Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, luni 28 septembrie, și mă bucur să fim din nou împreună la începutul unei săptămâni în care vă propunem să descoperim oameni, evenimente și inițiative care aduc în prim plan limba, cultura și tradițiile românești. Astăzi este marcată și Ziua Internațională a Accesului Universal la Informație, o zi care ne amintește cât de important este dreptul fiecăruia de a fi informat și de a avea acces la surse de încredere. Despre alte evenimente, aniversări și personalități legate de data de 28 septembrie, vom afla mai multe la rubrica Calendarul zilei. În ceea ce privește programul de astăzi, vom începe, ca de fiecare dată, emisiunea cu jurnalul de știri, după care vă invităm să descoperiți o ediție în care tradițiile, educația, muzica și patrimoniul cultural românesc se întâlnesc în câteva povești deosebite. Mai întâi vom vorbi despre gusturile copilăriei și despre felul în care bucătăria tradițională poate deveni un refugiu al identității. În perioada 11-13 septembrie, la Universitatea Ovidius din Constanța, a avut loc Conferința Internațională a Lectorilor de Limba Română, organizată de Institutul Limbii Române din București, sub genericul Limba Română în Lume, Tradiție și Internaționalizare. În cadrul conferinței, lector dr. Iudit Călinescu a susținut prezentarea Bucătăria Memoriei, gastronomia ca refugiu identitar al românilor din Ungaria, în care a analizat modul în care rețetele tradiționale păstrează vie identitatea românească dincolo de granițe. Despre această temă, dar și despre participarea la conferința internațională, ne vorbește astăzi dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Română a Facultății Pedagogice Iuhas Dula din Segedin. Rămânem apoi în lumea educației și ne îndreptăm atenția spre începutul anului școlar. La școala bilingvă din Aletea, limba română se face auzită nu doar în sălile de clasă, ci și pe coridoare și în pauzele dintre ore. De 3 ani, directorul instituției, Petru Selejan, încearcă să aducă tot mai mult cuvânt românesc în viața de zi cu zi a elevilor, într-o inițiativă interesantă, radioul școlii. Despre această inițiativă și despre noutățile noului an școlar ne va vorbi directorul Petru Selejan într-un scurt interviu realizat cu el recent. De la elevii din Aletea vom ajunge la studenții Catedrei de Limba Română din Segedin, vom face cunoștință cu 3 tineri care au ales să urmeze studiile universitare pentru a deveni cadre didactice. Muzica sacră își va găsi de asemenea locul în ediția noastră de astăzi. Vă propunem un scurt reportaj de la concertul care a avut loc ieri, duminică, la Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Jula. Evenimentul organizat de Fundația Pro Muzica din Jula a reunit corul Pro Muzica din oraș și un cor al preoților din Arad. Vom asculta câteva momente din atmosfera concertului și vom afla mai multe despre această întâlnire muzicală și spirituală. Iar spre finalul programului ne întoarcem la Segedin, unde în cadrul evenimentului european în Noaptea Cercetătorilor 2026, Universitatea din Segedin a organizat o serie de activități și ateliere interactive la Facultatea de Pedagogie din cadrul Departamentului pentru Naționalități, din care face parte și Catedra de Limba Română, a avut loc un atelier dedicat cămășii tradiționale românești și asemnelor cusute pe ea. Dr. Iudit Călinescu ne povestește pe scurt cum s-a desfășurat această întâlnire și cum a fost primită de public. Iată așadar o ediție în care vom călători de la gusturile copilăriei, la băncile școlii, de la muzica sacră, la frumusețea cămășilor tradiționale românești. Povești diferite, dar unite prin același fir, dorința de a păstra și de a transmite mai departe cultura și identitatea românească. La pupitrul tehnic se află astăzi colegul meu Hege Dușianuș, căruia îi mulțumesc pentru ajutor și pentru buna desfășurare a emisiunii. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, vă mulțumesc că ați ales să ne fiți alături. Vă invit să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare în următoarele 2 ore. Începem ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească cu jurnalul de știri peste câteva minute,
Până atunci, vă invităm la muzică.

Știri. Stimați ascultători, iată-ne la începutul unei noi săptămâni, una în care numeroase evenimente culturale, artistice și educative se anunță să îmbogățească viața comunității românești din Ungaria. De la concerte și recitaluri de muzică clasică,

octombrie de la ora 19 în Biserica Sfintei Treimi din Bătania. Publicul se va putea bucura de un recital de orgă, de un spectacol de pictură în nisip, cunoscut sub denumirea de Sand Art. La manifestare vor participa și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din Arad. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19 la Jula, în sala festivă a Centrului Cultural Românesc Nicolae Bălcescu. Aici va avea loc un recital de orgă, canto și poezie, susținut de organista Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan, alături de studenți ai Facultății Timișorene. Cele două manifestări fac parte dintr-un turneu cultural interdisciplinar desfășurat în comunitățile românești din Ungaria și Italia. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, iar printre parteneri se numără Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, precum și instituții și organizații românești din Ungaria. Ziua gastronomică și vinul românesc la Seghedin se intitulează evenimentul organizat de Consulatul General al României la Seghedin pe 8 octombrie, desfășurat anul acesta sub genericul Ziua orașului Lipova la Seghedin. Manifestarea va avea loc de la ora 16:30 la restaurantul Ambrosia din cadrul hotelului Aero Inn, situat pe strada Kereske de Köz, numărul 1B din Seghedin. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Vasiloni, consul general al României la Seghedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera, preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților și un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va oferi un program cultural-artistic, iar invitații vor avea posibilitatea să descopere produse specifice gastronomiei românești și să deguste vinuri românești. Evenimentul reprezintă un nou prilej de promovare a tradițiilor culinare și culturale românești, dar și de consolidare a legăturilor dintre comunitățile românești de pe cele două părți ale frontierei. Centrul Cultural Beșenei Ferenc din Hodmezuva Șarhei va găzdui vineri 9 octombrie de la ora 18 lansarea volumului Oierme Corvoș, în traducere pediatru, semnat de Pataki Beilo. Cartea reprezintă viața și activitatea profesională a doctorului Ioan Cozma, născut în 1933 și trecut la cele veșnice în 2020, medic pediatru originar din comuna Michereghi. Volumul reunește materiale în care doctorul Ioan Cozma vorbește sub diferite forme despre propria viață și despre cei 62 de ani dedicați profesiei medicale. După cum subliniază prezentarea cărții, pentru a obține o imagine autentică despre viața unui om, este important ca acesta să fie ascultat în primul rând prin propriile sale cuvinte. Lansarea volumului reprezintă și un prilej de a readuce în atenție personalitatea unui medic provenit din comunitatea românească din Ungaria și de a păstra vie memoria activității sale profesionale. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați să participe elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine, să stimuleze interesul pentru învățăturile Bibliei și să ofere elevilor un cadru în care să își valorifice cunoștințele și abilitățile de exprimare în limba română. Fundația Strângeri de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, îi invită pe elevi și familiile lor la Ziua Familiei, care va avea loc pe 16 octombrie de la ora 12. Jocuri, activități creative, bucate gătite la ceaun și multe alte experiențe comune îi așteaptă pe participanți. Organizatorii contează și pe sprijinul părinților și al voluntarilor. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va susține

0: ține pe 11 noiembrie un concert la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta în cadrul turneului internațional Spiritul României. După concertele de la Viena și Berlin, capitala Ungariei, va găzdui cea de-a treia etapă a turneului, organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunitară Iunona și Consiliul Județean Mureș. Orchestra va evolua sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Boggiano, iar solistul serii va fi cunoscutul pianist maghiar Bogdan Gherghei. Programul muzical cuprinde lucrări ale compozitorilor George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Concertul oferă publicului din Budapesta ocazia de a descoperi activitatea uneia dintre instituțiile muzicale importante din România într-un program care reunește creația muzicală românească și repertoriul clasic internațional.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idocape.ru, ultimele zile ale lunii septembrie și începutul lunii octombrie ne vor aduce vreme predominant frumoasă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă a anului. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, Jula, Bătania și Macău, vremea va fi în general însorită, cu înnorări trecătoare și șanse reduse de precipitații. Mâine și miercuri vremea va fi predominant însorită, cu maxime de aproximativ 25 de grade Celsius. Vântul va sufla în general dinspre nord-est și se va intensifica temporar, mai ales miercuri. Joi, în prima zi a lunii octombrie, vremea va rămâne plăcută, cu cer variabil și temperaturi maxime în jurul valorii de 24 de grade. Vineri și sâmbătă se va răcori ușor, iar maximele vor coborî spre 23 de grade Celsius. În sud-estul Ungariei, diminețile vor fi mai răcoroase, cu minime de aproximativ 80 grade, în timp ce după amiezile vor rămâne calde pentru această perioadă. Nu sunt anticipate precipitații importante potrivit prognozelor actuale, așadar se anunță câteva zile frumoase de toamnă, potrivite atât pentru activitățile în aer liber, cât și pentru participarea la evenimentele comunității. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: Fiecare zi din calendar poartă cu ea poveștile. Unele date ne amintesc de personalități care au schimbat lumea, altele de evenimente istorice, descoperiri sau momente care au rămas în memoria colectivă. Ce semnificație are ziua de 28 septembrie, ce personalități s-au născut în această zi și ce evenimente merită să fie readuse în atenția noastră, aflăm în minutele ce urmează la rubrica Calendarul zilei, pregătită și prezentată de colegul nostru Tiberiu Voca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în continuare vă propun să vedem împreună care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări legate de ziua de 28 septembrie. Începem cu cele din România. În 1993, la Strasburg, la sesiunea de toamnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, se aprobă prin vot admiterea României ca membru cu drepturi depline în acest organism, cu 9 amendamente și 3 subamendamente. Este vorba despre instituirea controlului respectării obligațiilor asumate, reala independență și libertate a presei, statutul puterii judecătorești, restituirea bunurilor bisericești și funcționarea școlilor religioase, predarea în limba maternă a grupurilor minoritare, ameliorarea grupurilor de detenție, ameliorarea sancțiunilor penale aplicate homosexualilor, eliberarea deținuților politici sau etnici, semnarea cartei minorităților și combaterea rasismului și a discriminării naționale. Mergem la anul 1957, când în această zi are loc înființarea la București a Asociației Oamenilor de Artă din instituțiile teatrale și muzicale. În 1944, armata română eliberează orașul Târgu Mureș de sub ocupația hortistă. În 1931 s-a născut Valeriu Râpeanu, istoric, critic literar și eseist, exeget al operei marelui istoric Nicolae Iorga. În 1914, în această zi, a început domnia regelui Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, nepotul și succesorul regelui Carol I, membru de onoare, protector și președinte de onoare al Academiei Române. În 1916 are loc prima bătălie de la Oituz, între 28 septembrie și 11 octombrie. În 1885, pe scena Teatrului Național din București, a avut loc reprezentația în limba română a operei Lucia di Lammermoor de Donizetti. În 1882 s-a născut istoricul Vasile Pârvan, creatorul Școlii Românești de Arheologie. A elaborat un vast plan național de cercetări arheologice, întreprinzând săpături sistematice în așezări din Dobrogea și Muntenia. A descoperit în 1913 cetatea Hristia. În 1876, în această zi, a murit Costache Negri, publicist, diplomat, participant la Revoluția de la 1848. În 1861 s-a născut la Dresda Aristide Caragea, membru titular onorific al Academiei Române. În 1847 s-a născut compozitorul și dirijorul român Gheorghe Dima. Personalitate artistică polivalentă, unul dintre primii maeștri ai polifoniei corale românești, compozitor liric prin excelență, el este considerat cel mai pragmatic și mai energic profesionist al muzicii românești din Ardeal, din pragul secolului al XX-lea. A avut o activitate muzicală variată ca dirijor, pianist, acompaniator, dar mai ales de compozitor. A tradus în limba română librete de operă, texte de cantate și oratorii. În 1737, episcopul greco-catolic Ioan Inocențiu Micu Klein adresează un nou memoriu curții de la Viena, în care cere respectarea drepturilor populației românești din Ardeal în numele națiunii române. În 1654 a murit Matei Basarab, domn al țării românești, între 1632 și, firește, 1654. În 1448 începe campania militară anti-otomană a lui Iancu de Hunedoara, de la sud de Dunăre, pe Valea Moravia. Moraviei. Continuăm acum cu evenimentele internaționale. În 1841 s-a născut George Benjamin Clemenceau, om politic, președinte al Conferinței de Pace de la Paris, în perioada 1919-20, unul dintre autorii Tratatului de Pace de la Versailles. În 1864, la Londra, sub conducerea lui Karl Marx și Friedrich Engels, se creează prima organizație internațională a muncitorilor, cunoscută sub numele de Internaționala I. În 1891 a murit scriitorul Herman Melville, autorul operei Moby Dick. În 1895 a murit Louis Pasteur, chimist și biolog. El a descoperit natura infecțioasă a unor boli ale omului și animalelor. În 1902 a murit scriitorul Emile Zola, teoretician și promotor al naturalismului. În 1916 s-a născut actorul Peter Finch, deținător în 1977 al premiului Oscar pentru rolul din filmul Network. În 1923, în această zi, s-a născut actorul italian Marcello Mastroianni. Nu cred că trebuie să-l prezentăm, dar să-i pomenim doar două filme, La Dolce Vita și Nopți Albe. În 1934 s-a născut actrița Brigitte Bardot, sex simbol al ecranului francez din anii 60. În 1966 a murit André Breton, poet și prozator francez, teoretician și principalul animator al mișcării suprarealiste. În anul 1970 a murit scriitorul John Rodrigo dos Passos, reprezentant al generației pierdute, a introdus noi procedee literare similare montajului de film. În 1978, în această zi, a murit Papa Ioan Paul I. El a avut cel mai scurt pontificat din istoria modernă, doar 34 de zile.
0: Acestea au fost câteva repere ale zilei de 28 septembrie, prezentate de colegul nostru Tiberiu Boca. Îi mulțumim pentru incursiunea în istorie și pentru informațiile interesante pe care ni le-a oferit.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Se spune că gusturile copilăriei nu se uită niciodată, uneori mirosul unei mâncări pregătite după rețeta bunicii ne poate purta într-o clipă înapoi în casa părintească, la mesele de duminică sau la sărbătorile petrecute în familie. Pentru românii care trăiesc dincolo de granițele țării, bucătăria tradițională înseamnă însă mai mult decât atât, ea poate deveni un adevărat refugiu identitar, o modalitate de a păstra legătura cu rădăcinile, cu limba, cu obiceiurile moștenite de la generațiile trecute. Despre toate acestea a vorbit dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba Română din Segedin, la conferința internațională anuală a lectorilor de limba română desfășurată recent la Universitatea Ovidius din Constanța. Prezentarea sa, intitulată Bucătăria memoriei, gastronomia ca refugiu identitar al românilor din Ungaria, a adus în atenție și două preparate tradiționale din cenadul unguresc. Cum poate o simplă rețetă să păstreze memoria unei întregi comunități, ne povestește chiar autoarea prezentării, dr. Iudit Călinescu.
2: În luna septembrie, odată cu începerea noului an școlar, au avut loc și la Universitatea din Seged, la Departamentul pentru Naționalități, din cadrul căruia face parte și Catedra Românească, evenimente culturale și științifice la care au participat profesori și studenți ai acestei catedre. Primul eveniment de acest tip a fost conferința internațională a lectorilor de limba română, intitulată Limba română în lume, tradiție și internaționalizare, la care a participat și lectorul de limba română din cadrul catedrei, Iudit Călinescu. Conferința a fost organizată de Institutul Limbii Române din București și de Ministerul Educației și Cercetării din România. Ea a avut loc la Universitatea Ovidius din Constanța și la această conferință au participat toți lectorii de limba română pe care Guvernul României, prin Institutul Limbii Române din București, îi trimite în universități din Europa, dar și de pe alte continente. Institutul Limbii Române este instituția oficială care se ocupă de administrarea și organizarea activității lectorilor de limba română. În prezent, sunt 59 de lectorate în 37 de țări pe 5 continente. În perioada 2019-2026 s-au deschis sau s-au redeschis 10 lectorate, în care, alături de cele care deja existau, profesori de limba română, atât din mediul preuniversitar cât și din învățământul universitar, predau limbă, literatură, cultură și civilizație românească. Pe lângă activitatea pedagogică de predare a limbii, culturii și civilizației românești, lectorii de limba română au activități de cercetare, participă la conferințe, dar au și activități legate de diplomația culturală, pentru că reprezintă, de fapt, ambasadori ai culturii române în străinătate. Din toate aceste motive, ei, alături de articolele și studiile publicate în diverse reviste și volume de specialitate, organizează numeroase manifestări culturale anual, fac multe acorduri, parteneriate și proiecte interuniversitare, participă și colaborează la activități culturale și științifice. În cadrul Conferinței Internaționale a Lectorilor de Limba Română, care a avut loc în acest an, lectorul Iudit Călinescu a susținut o prezentare intitulată Bucătăria memoriei, gastronomia ca refugiu identitar al românilor din Ungaria. În cadrul acestei lucrări, lectorul de limba română a analizat și a prezentat diverse aspecte legate de importanța identitară pe care o dobândește gastronomia tradițională la comunitatea istorică a românilor din Ungaria.

0: Cum îi putem încuraja pe copii să vorbească mai mult românește, să îngrijească limba maternă și să o folosească nu doar la ore, ci și în viața de zi cu zi? La școala bilingvă din Aletea, conducerea instituției și cadrele didactice au găsit o soluție interesantă, au adus radioul în școală. De 3 ani, elevii și profesorii pregătesc săptămânal mici emisiuni în limba română cu informații utile, relatări despre activitățile școlare, concursuri și întâmplări din viața lor, iar în pauze, în difuzoare, răsună muzică românească. Este o inițiativă care transformă limba română într-o prezență firească și plăcută în viața elevilor și le oferă în același timp posibilitatea de a-și exersa creativitatea și curajul de a vorbi în fața colegilor. Despre radioul școlii și despre noutățile acestui an școlar ne vorbește directorul instituției, Petru Selejan.
1: La școala română din Aletea, acum de 3 ani, de când a pornit radio, toată lumea care sunt, toți care suntem la școală, dimineața îi dăm drumul la radio, ascultăm numai în limba română, Digi FM, deci copiii noștri până la ora 8, până dimineața când se începe prima oră, ascultă radio, România, Digi, cântece, știrile. Pentru noi, eu zic că e foarte bine și în fiecare săptămână, o dată, într-o zi de miercuri, avem emisiunea în limba română și de la ora 9:40, de când se începe pauza după a doua oră, avem emisiunea unde copiii primesc informații noi sau informații despre săptămâna trecută, despre actualități, ca să știe toată lumea că cine a participat la diferite concursuri, acolo sunt felicitați. Eu personal de multe ori le mulțumesc profesorilor care au pregătit copiii la concursuri și bineînțeles, ca de obicei, un elev sau doi elevi ne cântă o cântare în limba română sau ascultăm împreună o poezie de la elevii noștri și cred că cu acest program e mai bogată și viața noastră la școală.
2: Este important ca să aveți într-o instituție bilingvă unde vin și copii maghiari, adică copii cu cunoștințe mai puține, de multe ori să audă că se vorbește în limba română.
1: Cred că ăsta este mai important pentru noi, cum ai zis și tu, ca să asculte măcar cuvintele, propozițiile, sau într-o poezie, sau într-o poveste, sau într-un cântec, că suntem o școală bilingvă, este foarte important ca să aude limba, ca să își îmbogățească și cu acest lucru vocabularul.
2: De multe ori contează să îi placă o melodie pe care o fredonează în limba română și să exerseze câteva cuvinte.
1: Da,
2: sau...
1: da, așa este, căci de multe ori când aud o muzică cunoscută, poate că și ei care ascultă muzica, cântă cu cel care cântă la radio, de exemplu. Deci, eu zic că acest lucru este foarte important pentru noi și mai departe, cred că o să fie așa. Bine, eu de multe ori am vorbit, am consultat cu colegii să fie și mai bogat, dar știți, e foarte greu ca
2: într-o pauză scurtă
1: ca să fie mai bogată, ca să fie mai colorată emisiunea, dar eu cred că și cu acest lucru îmbogățim vocabularul copiilor.
2: Este important că există în primul rând și că ei pot cu o poezioară sau cu un cântec de la concurs sau cu un interviu de 2 întrebări să răspundă în limba română. Pentru a iniția și alte școli într-o astfel de activitate, aș dori să întreb că este greu să pornești o astfel de...
1: Nu este greu, trebuie să cumperi tehnica, bineînțeles, și dacă ai un om care este responsabil, care știe, e foarte ușor, dar bine, trebuie...
2: Cu ce lucrați? Cu un dictafon cu un mic studio?
1: Nu e complicat. Este foarte important că în fiecare sală trebuie să audă copiii sau elevii sau profesorii acest lucru. Deci nu e scump acest lucru, numai dacă vine o idee la cineva ca să continue și el sau să începe o emisiune și ei, eu zic că nu e greu, poate că la început, ca și tot de la început pornește, e greu, dar noi acum suntem mândri de acest lucru și pentru noi e mai ușor acum.
0: L-am ascultat pe Petru Selejan, directorul școlii bilingve din Aletea, despre o inițiativă care ne arată că limba română poate fi învățată și îndrăgită și dincolo de manuale și de sălile de clasă, iar cine știe, poate printre micii realizatori ai radioului școlar din Aletea se află și viitorul jurnalist al comunității românești din Ungaria.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Stimați ascultători, iată-ne la începutul unei noi săptămâni, una în care numeroase evenimente culturale, artistice și educative se anunță să îmbogățească viața comunității românești din Ungaria. De la concerte și recitaluri de muzică clasică, la proiecții de filme românești, întâlniri literare, manifestări gastronomice și concursuri școlare. În jurnalul nostru de astăzi vă prezentăm cele mai importante evenimente care vor avea loc la Segedin, Jula, Bătania, Podmezeva, Șarhei, Budapesta, etc. Comunitățile românești din Bătania și Jula sunt invitate să participe în prima parte a lunii octombrie la două evenimente culturale organizate sub genericul Muzică și Identitate Românească. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfintei Treimi din Bătania. Publicul se va putea bucura de un recital de orgă, de un spectacol de pictură în nisip, cunoscut sub denumirea de Sand Art. La manifestare vor participa și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din Arad. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19 la Jula, în sala festivă a Centrului Cultural Românesc Nicolae Bălcescu. Aici va avea loc un recital de orgă, canto și poezie, susținut de organista Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan, alături de studenți ai Facultății Timișorene. Cele două manifestări fac parte dintr-un turneu cultural interdisciplinar desfășurat în comunitățile românești din Ungaria și Italia. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, iar printre parteneri se numără Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, precum și instituții și organizații românești din Ungaria. Ziua gastronomică și vinul românesc la Segedin se intitulează evenimentul organizat de Consulatul General al României la Segedin pe 8 octombrie, desfășurat anul acesta sub genericul Ziua orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va avea loc de la ora 16:30 la restaurantul Ambrosia din cadrul hotelului Aero Inn, situat pe strada Kereske de Köz, numărul 1B din Segedin. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Vasiloni, consul general al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera, preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților și un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va oferi un program cultural-artistic, iar invitații vor avea posibilitatea să descopere produse specifice gastronomiei românești și să deguste vinuri românești. Evenimentul reprezintă un nou prilej de promovare a tradițiilor culinare și culturale românești, dar și de consolidare a legăturilor dintre comunitățile românești de pe cele două părți ale frontierei. Centrul Cultural Beșenei Ferenc din Hodmezeva Șarhei va găzdui vineri 9 octombrie de la ora 18 lansarea volumului Oierme Corvoș, în traducere pediatru, semnat de Potoki Bailo. Cartea reprezintă viața și activitatea profesională a doctorului Ioan Cozma, născut în 1933 și trecut la cele veșnice în 2020, medic pediatru originar din comuna Michereghi. Volumul reunește materiale în care doctorul Ioan Cozma vorbește sub diferite forme despre propria viață și despre cei 62 de ani dedicați profesiei medicale. După cum subliniază prezentarea cărții, pentru a obține o imagine autentică despre viața unui om, este important ca acesta să fie ascultat în primul rând prin propriile sale cuvinte. Lansarea volumului reprezintă și un prilej de a readuce în atenție personalitatea unui medic provenit din comunitatea românească din Ungaria și de a păstra vie memoria activității sale profesionale. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați să participe elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine, să stimuleze interesul pentru învățăturile Bibliei și să ofere elevilor un cadru în care să își valorifice cunoștințele și abilitățile de exprimare în limba română. Fundația Strângeri de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, îi invită pe elevi și familiile lor la Ziua Familiei, care va avea loc pe 16 octombrie de la ora 12. Jocuri, activități creative, bucate gătite la ceaun și multe alte experiențe comune îi așteaptă pe participanți. Organizatorii contează și pe sprijinul părinților și al voluntarilor. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va susține pe 11 noiembrie un concert la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta în cadrul turneului internațional Spiritul României. După concertele de la Viena și Berlin, capitala Ungariei va găzdui cea de-a treia etapă a turneului, organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunitară Iunona și Consiliul Județean Mureș. Orchestra va evolua sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Bogiano, iar solistul serii va fi cunoscutul pianist maghiar Bogdan Gergely. Programul muzical cuprinde lucrări ale compozitorilor George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Concertul oferă publicului din Budapesta ocazia de a descoperi activitatea uneia dintre instituțiile muzicale importante din România într-un program care reunește creația muzicală românească și repertoriul clasic internațional.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, ultimele zile ale lunii septembrie și începutul lunii octombrie ne vor aduce vreme predominant frumoasă, cu temperaturi plăcute pentru această perioadă a anului. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, Jula, Bătania și Macău, vremea va fi în general însorită, cu înnorări trecătoare și șanse reduse de precipitații. Mâine și miercuri vremea va fi predominant însorită, cu maxime de aproximativ 25 de grade Celsius. Vântul va sufla în general dinspre nord-est și se va intensifica temporar, mai ales miercuri. Joi, în prima zi a lunii octombrie, vremea va rămâne plăcută, cu cer variabil și temperaturi maxime în jurul valorii de 24 de grade. Vineri și sâmbătă se va răcori ușor, iar maximele vor coborî spre 23 de grade Celsius. În sud-estul Ungariei, diminețile vor fi mai răcoroase, cu minime de aproximativ 80 grade, în timp ce după amiezile vor rămâne calde pentru această perioadă. Nu sunt anticipate precipitații importante potrivit prognozelor actuale, așadar se anunță câteva zile frumoase de toamnă, potrivite atât pentru activitățile în aer liber, cât și pentru participarea la evenimentele comunității.

0: Stimați ascultătorii, rămânem în lumea educației, dar de această dată ne îndreptăm atenția spre cei care se pregătesc să devină profesori. Într-o comunitate precum cea românească din Ungaria, fiecare tânăr care alege să studieze limba română și să o transmită mai departe generațiilor viitoare, reprezintă o speranță pentru păstrarea identității românești. La Catedra de Limba Română din cadrul Universității din Segedin, trei noi studenți au ales drumul carierei didactice. Ce a determinat să facă această alegere, ce înseamnă pentru ei limba română și cum își imaginează viitorul în fața unei clase de elevi, îi cunoaștem în minutele următoare și le ascultăm poveștile.
1: Noi aici la Catedra de Limba Română de la Universitatea din Segedin începem, ca de obicei, anul școlar într-o atmosferă liniștită, prietenească, plină de bucurie, de zâmbete. Ne bucurăm că și în acest an am avut studenți care s-au înscris în anul întâi la secția profesor de limba română plus o altă specializare în limba maghiară. Și în acest an avem trei studenți noi în anul întâi, pe care îi primim cu bucurie. Este vorba despre studenții Acoș Gomboș și Onno Marc, care amândoi sunt din Michereci, din părinți români, au terminat liceul Nicolae Bălcescu din Jula și amândoi sunt acum studenți în anul întâi la secția Ostatlon, profesor de limba română. Acoș este student și la istorie, iar Onno la cultură și civilizație de naționalitate. Tot la această facultate este și a treia studentă, Patricia Radu, care, deși nu a terminat liceul românesc din Jula, știe limba română, face și ea parte dintr-o familie românească și ne bucurăm foarte mult că acești trei tineri au ales să își facă studiile la catedra noastră. Le dorim și lor, dar și colegilor din anii mai mari, un an școlar așa cum trebuie să fie, cu note bune, cu împliniri și cu multe clipe frumoase.
2: Bună ziua, mă numesc Radu Patricia Ștefania și am 20 de ani. Vin din județul Tona și m-am născut în orașul Sexard, unde am și terminat liceul unguresc de altfel. Eu provin dintr-o familie de români, asta însemnând că eu sunt prima generație născută aici. Până la facultate nu am avut posibilitatea de a învăța limba română și cultura românească la școală, dar vorbesc de când eram mică cu părinții și familia. În timpul liber îmi place să gătesc, să fac mici decoruri și să mai scriu câte o poezie în limba maghiară, toate astea la un nivel amator. Doresc să învăț limba și cultura română și să dau mai departe generațiilor viitoare.
3: Bună ziua, mă numesc Ana Marc și sunt din Giula. Sunt studentă în anul întâi la Universitatea din Segedin, unde studiez limba română și cultura tradițională. Am crescut în Giula, într-o familie de naționalitate românesc. Părinții și bunicii mei au avut un rol important în păstrarea acestor tradiții. Am învățat la liceul românesc Nicolae Băcescu din Giula, unde am absolvat anul acesta. Am multe amintiri frumoase legate de această școală. În timpul liber îmi place foarte mult să dansez dansuri populare. Patrick dansuri populare, că de copilărie și pentru mine este adată o formă de relaxare dansul. Pe asemenea, îmi place să păstrez timp cu prieteni.

0: am ales să studiez la Seghedin pentru că îmi place limba română și în viitor m-ar plăcea să devin profesoară. Sper că anii de facultate să îmi oferă multe experiențe frumoase.
1: Mă numesc Acoș Gomboș și am 19 ani. Sunt din Mecherec, un sat din județul Becheș, unde și eu locuiesc. Mecherec este un sat cu o comunitate românească importantă, iar pentru mine este un loc foarte drag. Primele școli le-am terminat la Mecherec și la Jula. În prezent, sunt student la Universitatea din Seged, unde am ales specializarea de profesor de istorie și limba română. Motivul pentru care am ales această specializare este faptul că îmi place foarte mult istoria și sunt interesat de limba și cultura română. Originea mea română este importantă pentru mine și vreau să-mi dezvolt mai mult cunoștințele de limba română. În timpul meu liber, dansez la Asociația de Dansuri Populare din Mecherec. Îmi place foarte mult să dansez și să petrec timp cu ceilalți membri ai grupului. Dansul popular este important pentru mine, deoarece face parte din cultura și tradițiile noastre din Mecherec. În viitor mi-ar plăcea să devin profesor și aș vrea să transmit cunoștințele mele elevilor.
2: I-am cunoscut pe cei trei tineri studenți ai Catedrei de Limba Română din Seghedin, care se pregătesc să devină cadre didactice. Le dorim mult succes în anii de studiu și sperăm să îi reîntâlnim peste câțiva ani în școlile românești din Ungaria, de această dată în calitate de profesori.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, duminică 27 septembrie, la Catedrala Episcopală Română din Jula, a avut loc un concert de muzică sacră organizat de Fundația Promuzica din orașul Jula. Evenimentul a reunit corul Promuzica din Jula și un cor al preoților din Arad într-o întâlnire muzicală în care cântarea bisericească a adus împreună interpreți și iubitori ai muzicii sacre.

binecuvântarea preasfințitului părinte Siloan, episcop al românilor din Ungaria, am venit astăzi la Gyula și am cântat alături de corul Pro Muzica, noi fiind grupul Sfânt Ioan Cucuzel din Arad. Ne bucurăm foarte mult pentru invitație. Am văzut bucuria oamenilor când am început să cântăm, deoarece noi cântăm un stil mai aparte, cântăm muzică psaltică. Acesta este un stil bizantin care ajunge foarte ușor la sufletul oamenilor și transmite sensibilitate. Mulțumim tuturor organizatorilor, a fost o seară minunată și nădăjduim că și pe viitor să mai facem astfel de concerte minunate în care oamenii se pot bucura.

Stimați ascultători, acestea au fost câteva momente din concertul de muzică sacră desfășurat ieri la Jula, la Catedrala Episcopală Română din Jula, cu participarea corului Pro Muzica, cor care în comunitatea românească din Ungaria a luat ființă în anul 1991 și de atunci își desfășoară activitatea neîntrerupt.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, pentru că am vorbit astăzi despre păstrarea identității românești prin gastronomie, limbă și muzică, vă propun să încheiem călătoria noastră culturală cu un alt eveniment deosebit de prețios al patrimoniului românesc, cămașa tradițională și semnele cu sute de femei în urmă cu zeci sau sute de ani. Vineri 25 septembrie, în cadrul evenimentului european Noaptea Cercetătorilor, la Universitatea din Segedin au fost organizate numeroase activități și ateliere interactive. La Facultatea de Pedagogie, din cadrul Departamentului pentru Naționalități, am avut bucuria să susțin un atelier dedicat semnelor și simbolurilor cunoscute pe cămășile tradiționale românești. Am pornit de la ideea că ea nu este doar un obiect vestimentar, ci un adevărat limbaj vizual prin care femeile de odinioară transmiteau mesaje, credințe și simboluri recunoscute în comunitățile lor. Participanții au descoperit semnificațiile unor motive tradiționale și au avut ocazia să încerce chiar ei să coasă un semn românesc pe o bucată de pânză. Vă invit să descoperim împreună câteva momente din atmosfera acestui atelier în care tradiția și cercetarea s-au întâlnit în jurul cămășii românești. Despre această întâlnire de la Segedin ne vorbește astăzi dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice din Segedin.
2: O altă activitate cultural-științifică importantă care a avut loc în această toamnă la Catedra de Limba Română, mai precis în data de 25 septembrie 2026, a avut loc în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor 2026, care a fost organizat, bineînțeles, și la Universitatea din Seged. Au avut loc ateliere de lucru în cadrul tuturor facultăților acestei universități, așa că și Catedra de Limba Română a organizat un atelier deosebit de interesant, în care artizana și jurnalista Anca Becan a prezentat povestea iei românești și a simbolurilor cusute pe ie. Titlul prezentării a fost Povestea cămășii tradiționale, semne și simboluri cusute pe ie. A fost un atelier interactiv, centrat pe descifrarea codurilor vizuale și a ornamentației iilor și a cămășilor tradiționale românești din diverse regiuni istorice, evidențind valoarea lor de patrimoniu universal, cât și tehnicile de cercetare etnografică aplicate textilelor tradiționale. Participanții au avut ocazia să descopere secretele bine păstrate în cusăturile și motivele geometrice ale iei românești și ale cămășilor tradiționale românești. A fost o oportunitate minunată de a arăta cum elementele de patrimoniu cultural devin obiect de studiu științific, lingvistic și etnografic dincolo de granițele României. La activitate au participat toate cadrele didactice ale catedrei, studenți, dar și invitați din cadrul comunității românești din Segedin.

Iată-ne ajunși la finalul ediției de astăzi. Am petrecut împreună 2 ore în care am descoperit cât de multe forme poate îmbrăca identitatea românească. Am vorbit despre gusturile copilăriei, despre limba română care răsună pe coridoarele școlii din Aletea, despre tinerii care se pregătesc să devină profesori, despre muzica sacră și despre poveștile cusute pe cămășile tradiționale. Sunt tot atâtea mărturii ale unei comunități care își păstrează rădăcinile și care găsește prin oamenii săi modalități noi de a duce mai departe ceea ce a moștenit.

Să ne auzim cu bine aici la O Voce Românească, vocea care ne aduce mai aproape unii de alții. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe Undele Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Hegedușianoș pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Game și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare sau pe pagina de internet www.mediaclick.ru. Emisiunile sunt arhivate pe internet timp de 60 de zile și ele pot fi ascultate în arhiva sonoră de pe pagina de internet amintită mai sus. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patríglaj, alu ungu rádió pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
2: Bună ziua, vedei dragulon, Ilona mi sfata Ludica. Astăzi povește vița auzi, numai puneți urece.
3: Povastă. Sfătăiala pe caie, zi de zi, o petreșe acasă, până la culiba și în culibă învață cu fercu, cu părinții foarte mult sfătăiește, cu frații s-o, cu sora sa să joacă, no asta mari șodă-i în custul ruja. Pă tibi nu o zăvârlește aie, că e băiașă-s și mai cu mult sărașă-s cum alții. Fercu vă-ți vine în fire, dar nu? Ciar pe o săptămână o șirut pe tibi să ajuce, chit să facă așa ca când ar plășe pe sură sa. Aia o subtuliță zăchi totuși oda ciar trei zăiețâne. No asta, da nu, în custul ruja nu îi reașa. Aie că tibi și nima întraie sopă umblă, unde or sfârși copiii, mai de mult sătână. Daie chit urtașii și ne umblă cu e în sobă să învață și foarte rel e îscuie să se schimbă și să nu o bântălască. N-o pe asta ma de multă dobă că nu-i așa. Dar tibi mai și acu nu lasă întraie jucurie asta. Poate fi că ma nici nu e jucurie. Gândeșă pe asta ruja. N-o benișă și mumă sa și tată s-o-i o zis că inca tânără îi e la surutală, la plășală, și inca nici nu poate să știe și îi aie. Dar aie știe că foarte cald are în pel ei când îl vede pe tibi. Așa bine poate om să sfătească cu el, așa cu firei, de multe feluri știe și îi părește. Și e până de culibă la ișculă și de mișculă până acasă n-ar fi știut nici când cum să gată, cum să poartă, de ce sfătăiește și cum mănâncă. Tibi și dăiește foarte mult știe. Dacă șeva a fel la umără și de traie sfătăiește cu e pe calie și da nu și pe aia îi chivanciși și gândește dăiește ruja. Piri, foarte, da foarte șudoasă îi, că nu poate să facă nimica. Și nu de mult zâlie, zâșepăie, dar nu în nencii, în ocii, la spacii ei, chit să nu audă, foarte, foarte rea e. Dar tița o păzut-o, de la altul auzit, chit bine, bine i-o zis și o gândit, chit mai mult să nu se îndură să zică, că și ledul orș-orș, imosă îs. O, unde custă, culiba îi imosă. E m-a umblat acolo și cistă-i și gode. Și sură sa și frace su, foarte bine îi nivilit. Baș atunci, acuie poate să sâmță și felăi aie, dacă nu stă în vorbă nime cu e. Asta ruja să vadă, domne me, mare șudă îire. Da mai aie, când tița cu mare glai o întrebată de la e, ar puca de urtacă. Acum că nu, acum că nu ce-aș puca, și o îmbrățat-o, să usca, țoilie, ei spălat. Alu ruja soră sa mică, baș mătura, când la ei au fost. Pirii s-o făcut, pe alb în obraz. Tu ai mers în Londru la ei? Poate fi că ai mâncat și va daie ce duș. Da, așa ei, am mâncat. Cu și codea mă îmbie și numai ei mănâncă. Și nu a fost rău numai să știi. alu brășâță de gudrumeș, ești urtacă? Mai bine ca cum ato, tu lotră ești, cu urât gură, rujă și fercu, nici când n-ar face rău, nici nu ori zis rău pe nimeni încă. Fercu, ați auzit? Asta mă gaișe, alu băiaș fercu, eu fi urtacă. Doar nu ce-ai plăcut în el, în băiaș. Lasă-mă în tita asta, băiaș, zise și hâi la înțifece. Și pe ongel, Pitiu, tu ai mânat-o pe ruja. Diriptace aritița, foarte rău fată ești. Pănischeză, ruja aia odată vește că urtașii, când îs afară pe udvar, nu merge pe la piri. Baș atunci, acuie pe ce să sâmță, și felăi aie, dacă nu stă în vorbă nimeni cu e. Asta ruja să vadă, domne me, mare șodă îire. Da mai aie, cântița, cu mare glai o întrebată de la e, ar puca de urtacă. Acum că nu, acum că nu ce-aș puca, și-o îmbrățat-o, să usca, țoile ei spălat. Alu ruja soră sa mică, baș mătura, când la ei au fost. Sfătăiala pe caie. A fost afelea când cu pirii ori sfătăit de aie și ar zâși dacă pe ei ar întreba. Și asta mult o a ajutat. Și aie, dit acasă, dacă fercu și tibi ori învățat fășe lucrurii și ori dat sus pe acasă, o pe aie să găta și o fi hailantă zi, dacă ori sfârșit și ori avut dobă, ori sfătăit mai dăiește. Fracisu, i-o ajutat mai șamanti, dacă o și rup, dar mai multe rânduri nu a întrebat că rușină o avut. Dar acum, când tibi o întrebat și ei duinși îi dădea firii, acu lăsa și mișcirița și odicirita forcii, de atunci mult ori sfătăit. O părât niscai a fel la lucru și de la tibi o auzit și de șodă o fost. Și alții fecii ori venit acolo lângă ei. Pirimaga singură stăce cu șudai mare. Cândva ruja nu o mers cu voie bună în școală. Acum aga așa cu voie îi că ar puce om să biziescă ra cât să apucă puromb. Asta să vede și pe aia cum învață. Nu știu ce ai pățit, dar tu ai scris ha mai bun lucru, mașă în trei rânduri. Nu acu îți zic că anume ruja foarte s-o schimbat. Deși învățăți așa mult, deși să înveți așa mult, și așa n-o fi de mine nimica, sărașășceni și băiașășceni. Baș pentru asta ar trebui foarte mult să înveți, că nu ești găzdac și mai bărnat îi pedieți ca când lu alt. Acar și ar puce să fii dacă ai învăța și mai cu fire ai fi ca cum hăilanții. Ție mai greu o fi, dar dacă mai cu fire vii fi ca cum alții, să dășcije în neînceț totu ușa. A fel cu fire, o suctuliță zică tibi. Și aia un tibat și ar avea de gând să fie dacă o sfârșit cu ișcula. Aia i-o zis fruja că a fela fată și ne bagă seama pe bicej în casă unde ies bicejii. Fată și ne bagă seama. Mișceriță, dar acar și doctor ai puce să fii. Numai la aia, foarte de foarte mult ar trebui să înveți. Nu mă gândesc ce. Dacă băiaș mișceriță, o băiaș doctor, ar vedea, s-ar afla oamenii cu ei, cum s-ar schimba și goie și gândește de băiașii. No, de atunci, foarte mult învață și de magaie și foarte bagă seama când îi înișculă. Și de atunci, de când tibii asta i-o zis, e aduse ha mai bun iediuri acasă de nișculă. Și când vine pe acasă, o pitreșe Tibi, lui îi zâși hădăzeși și bine iediuri o căpătat. Și pe dimineața asta, cu porce mari voie mirșe pe la ișculă cu fracesul. Pășigurie și o fi astăzi în ișculă, foarte tare s-o îngătat sus. Și ce e că o întribau mișcirița și nici astăzi nu pe ce să capătă mai rău iediuri. Și atunci iarăși va mare îmirală o avut. Asta iară și va șută îi, încă nu or fost caie jumătate, când odată numai Tibi o pășit lângă ei, o mers în nencele. Mai repi, mai repi o trebuit să se pornească de acasă. Mai mult, dar mai mult o trebuit să vie pe pișoare. Dar o venit în nencele. Ei aștepta. Alu mâna el ruja, una Tibi, hălalant maga, fer cu o bucată. Ruja maga, în voie a mari, o chistilit să cânci. Cântic de băiaș a fost. Și nu cea frate s-o opri și pe. Dă și cântă și îi încântic, dar și Tibi bine gânde. Maga el, anume că nu știe bășește. Nu acu zic că anume ruja foarte s-o schimbat. Dă și învățăți așa mult, dă și să înveți așa mult, și așa n-o fi de mine nimica, sărașă șceni și băiașă șceni. Baș pentru asta ar trebui foarte mult să înveți, că nu ești găzdac și mai bărnat îi pe ieț ca când lu alt. Acar și ar puce să fii dacă ai învăța și mai cu fire ai fi ca cum hăilanții. Ție mai greu o fi, dar dacă mai cu fire vii fi ca cum alții, să dășcije în nenceți totul ușa. A fel cu firi, o suctuliță zică Tibi. Și aia un tibat și ar avea de gând să fie dacă o sfârșit cu ișcula. Aia i-o zis fruja că a fel fată și ne bagă seama pe bicej în casă unde ies bicejii. Vastă. Cine îi dă vină? Cante, dar nu goșciu mănâncă. Lui Tibi foarte bine i-a căzut mâncare, dar nu o șirut mai odată. Da e că ruja, când nimeni nu o văzută, dân aiet aer, o pus tot și tot o bucătură în taierul lui Tibor. Lui Tibi i-a căzut asta foarte bine și o zâmbit în toată rânduri pe la fata. Când și când, de sub masă, s-a pucat un amângheș. Când or sfârșit cu mâncare, or mers de pe imbre și inima afară ședea pe udvar și scurța iem. Pentru Tibi și altfel de mâncare o făcut treja, că poate fi asta și ei ori subtulit, nu e că e bine. De mâncare asta și eu pus în nencilie, de-ntraie și urăma, urămâni, de-ntraie a avut de gând să gheie lumica și lumicu. Asta și-au sfătăit cu ei. Când copiii au ajuns acolo, o pus jos și golea de mânai. O adus afară mai niscăriem, pe care ori putut copiii să șadă jos. Și când toți șâie, și godie, dar și godie, o povăstat și o văzut în pădure. Acum, bine știu că bine am gândit. Dă-n satul mare, dă-n casă aie, unde oamenii pune baniș, dă acolo ori furat aie și în pădure îi îngrupat. Și eu, ma, și aie știu, chită unde o vinit, chită unde o ajuns, lotru în pădure. Și aia știu că baș după aici o vini și atunci când are de gând să scoată afară de îngropa și o grupat. Așa gândesc, Inca nu îi în bai mare. Nu simță că ar trebui să mi lichidească. Că da nu, dacă nu așa ar simțea, ma ar fi venit să harșuzească. Și aia nu pe ce să fie, întreba Tibi. Chitmașă să o minichidit. Numai Inca n-are de gând să scoată afară orul și argintul. Că atunci pe ce fi, dacă l-ar puca, ar afla la el și Godie și o furat. Nu gândesc eu că așa ar fi. Că atunci, dacă pentru asta minichidește, dar nu, că m-a gândesc și pe el, atunci m-a ar fi scris numele și formă ar fi în pipa roșii. Așa la arcuta. Ai umărat afela, Tibine? Afela nu. Dar baș când am mers acasă, aia am umărat în pipa roșu, chitinderii, pe stânga ai lui satul mare, Ședanu jandari merge pe la companie a lui Băiașe și acolo întreabă pe ei tot pe toți și ni acolo șade. N-o vezi? Zice Imbre și o tăcut. Dar ce să vede în tată? Întreba Ruja când vede pe obrazul lui Tibi că nu pricepe nimica, dar nu se îndură să întreabă. Tot așa e asta, zice Imbre. Dacă nu știe de nimica ce să facă, că cine poate să fie lotru, tot și tot apucă pe băiașii. Acolo râde în mânuieș și ni anume îi lotru. Da, da, nu. Până atunci orbaci pe un băiaș, până ala nu o zâși că el o fost. Trebuie să vă dălască. Atunci, da, nu. Toți or fi în hugoi, toți, numai omul ala, dășinii or furat, lușinii or furat, orul și argintul. Dacă da nu acum, asta ce în nencei? Chit știu unde îi orul și argintul, și șu banii și or igirit pentru asta. Nu că nu aș căpăta banii, dar mai și m-ar băga în cemiță. Aie arză și... Că da, ești eu asta toți, că eu am scuns acolo. O urt acum, numai da-i sfătuiesc că m-am spăriet de la ei. Nici pe pământ, nici în nor, nu poate să aibă dreptate băiașul. Dar atunci nu puce nimic să fășe în tată, întrebea Fercu. Aia nu am zis, zise Imbre cu o țără zâmbit pe obrazul. Acu și Ruja o șezut lângă ei și e scrie și i-o dat sus în mișculă să facă acasă. Numai aia am zis, trebuie să băjeni, să băgăni seama. E seama pe imbat, chit să nu taie jos capuț. Așa zice bătârni, să sfătăind aie și știeni, ce-ar atunci slobod să sfătăind. Dacă malul or pucat pe lotru, atunci, maga, repi-repi trebuie să sfătăim. Dar aia poate fi că numai forțe, dar forțe de multă o fi. Cât să nu fie pe multă, de aia, dar nu, și noi puceni să fășim ceva, zice Imbre. Fercu și Tibi ori mers să învață.

vasta. Regina, că orice încrie întraie, că binditală mare capătă dân sus. Dar dacă șiniva, orice și tot mișunie, că și a fel au fost. Atunci, când o jurat acolo, pe chischiniu la crușii, o șceptat două săptămână, bătârni și voivodul. Dacă în două săptămână asta nu a pățut nimica, nici el, nici liedui, bicișug o acar și alt, atunci e direct o zis. Dar dacă ori pățut ceva în două săptămână asta, atunci el a fost lotru. De asta lu toți foarte frică i-a fost, că dacă mișunește, poate și va bai mare să fie în șliedui. Ei, dar nu, să bintitască norșut, dar cu custuie le arăta lu toți și cum trebuie. Dacă și fura de la alt, nu bani, o argint ori furat, dar de mâncat. Că pentru ei, dar nu, n-or avut acolo în companie nimica, n-or putut alt să facă. Dacă maga lor căptălit pe alașine o furat, n-o puceți gândi și o căpătat el pentru aie. Băiașii, forci, încrie, inca și acum, dacă bine dăgeni, dacă bine ne uitoni, uitoni chiri, și acum vigeni inca a fela între ei. Așa gândești, dacă mumăsa alu copiii mei a murit de noapte, trebuie să vii înapoi. Țiganca mortă, în culibă, vine înapoi și face și goie și trebuie, așa ca când ar custa. Pămuritul, acolo, în culibă, îl ține. Și aici a venit una și nigodii din companie. Dar dacă nu dă parce și e, nu dă parce îi re, hălalant companie și de acolo ori vine. Ei e și ne plășe, îl cunoște. Ori vine la ei, de la trei zi până la o săptămână. Ține asta, așa zice pază. Pe noapte ieșe, pază, și goie, dar și goie, sfătuie băiașii. Unde de anume îi re, unde puvastă. Ei au fost sfatul de ei, a mai bun, pe care daie ursus, să spui și cum a fost cu ala și ne a murit. Și o pățit, cum o pățit, și o zis. De aștia, dar nu, ei aștia e să puvaște și nebine îl cunoște. Neamurie, urtașii, aici și copiii ori fost. În multe rânduri, copiii a fela mare frică ori avut, chit nici de noaptea nu ori putut să se culși. Povești aștia, pe care ori suctulit lângă foc, o când pază îi re, o cear când s-ur aflat, să părască de mult ce tot ce găsre. Și foarte au trebuit și pentru tânieri, că dar nu, tot povastă, în toată povastă, reie cu bun, s-o bătut una. Asta pe aia îi rebun, chi tânierii să vadă, să știe, să cunoaște, de ce trebuie bine, mândru să se porce om și să înveță chit ei cum și să facă dacă ori chirili în afela lucru. Și aia trebuie să știeni că când cineva o chestiriță puvastă, în multe rânduri și neacolo și de lângă el, zbira în lontru. Da, e zbira, chit el nu așa știe, nu așa o făcut în puvastă fișorul o fata. Dacă lușineva și nebun a fost în puvastă, custui pe nu bun s-o turșit, atunci, în multe rânduri, atunci ori sfătuit, chit nu așa să facă, alt cum să facă, chit să n-aie bai. Acum, da băiește în ungureme, a fel la bătârn, care încașcie dă-n povește ește. Bătârnii nu cear puvastă știe foarte bine să zică, dar și aie, chit dacă vine cineva în companie, ma de par ce vide și are de gând. Dă-ntraie cum ține capul, cum mirge, cum își ține mâinile, cum pășe. Dă-ntrasta umăra afară, că cu bun o cu rău vine. Asta daie a fost foarte bine, că ori avut o țărădobă să se gată sus,
și pe bună și pe rău. Pentru că danu tânării în lucru or fost zua, în companii cearbă târni și copiii îsre. Dar cu asta nu a fost nimic bai, că danu aie țăganca care o rămas acasă, oferi ceva. Și dacă gata a fost mâncare, aia o mers acolo să mănânce, cine o a avut de gând și ne avea foame. Nu a fost bai dacă a ei copii nu au mâncat, că nu au avut foame, dar din țigan au venit și din ăla lanț să mănânce. Aici, acar și o fost, aia a lui toți o fost. Nu a fost afela, asta am neuăi, asta magatu, și goie, lu și goie, lu și goie o fost. Și goie, lu și nigoie o fost. Cu iubi ești, dar nu, forci mișc or fost. Copiii maga mulțânci. Pentru asta, mai repi, ori mers fecilie de țigancă și s-au însurat fișorii. Ei e doi și lied alu fata și alu fișorul, ori bucat una și i-au făcut o culibă.

Edit am fost astăzi pe mișorul ăsta. Eu am făcut Vorco Ilona și ni în menci îi curativă. M-a ajutat Boris Fan. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o.

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a radiodifuziunii ungare O Voce Românească, transmisă din studioul nostru regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 30 septembrie. Încheiem astăzi prima lună de toamnă, iar data de 30 septembrie ne oferă și un reper care se potrivește foarte bine unei emisiuni în limba română realizate aici, în Ungaria. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Traducerii, o zi dedicată celor care, prin munca lor, apropie limbi, culturi și oameni. Data nu a fost aleasă întâmplător, la 30 septembrie este comemorat Sfântul Ieronim, cunoscut pentru traducerea Bibliei în limba latină și considerat patronul traducătorilor. Despre alte evenimente, aniversări și personalități legate de data de 30 septembrie, vom afla mai multe în rubrica Calendarul zilei, pregătită și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. În ceea ce privește programul ediției de astăzi, vom începe ca de fiecare dată cu jurnalul de știri, după care ne îndreptăm atenția spre artă, tradiție și din nou pe dialogul dintre culturi. Dr. Iudit Călinescu ne va vorbi despre vizita la expoziția Folk Fashion Devot of Folklore, găzduită de Fekete Haz din Segedin, Casa Neagră din Segedin și organizată în colaborare cu Casa Tradițiilor din Budapesta. Expoziția reunește aproape 80 de piese vestimentare și urmărește felul în care motivele și elementele artei populare maghiare au inspirat moda de la începutul secolului 20 și până în zilele noastre. Alături de costume populare autentice pot fi admirate creații contemporane în care broderiile, motivele și croiurile tradiționale au primit interpretări noi. Dr. Iudit Călinescu a vizitat recent expoziția împreună cu studenții din anul întâi ai Catedrei de Limba și Literatura Română a Universității din Segedin. Vom afla cum au reacționat studenții, ce asemănări au descoperit între motivele tradiționale maghiare și cele românești și cum poate fi folosită o asemenea experiență culturală în procesul de învățare a unei limbi și culturi. Rămânem apoi alături de tineri dintr-un reportaj realizat de colega noastră Livia Stăvaru la Liceul și Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula. Vom afla cum și-au petrecut elevii în excursia la Praga, ce au vizitat și cu ce impresii s-au întors din capitala Cehiei. În ediția de astăzi vă vom prezenta și câteva dintre evenimentele culturale importante ale perioadei următoare. Între 1 și 4 octombrie, capitala Ungariei găzduiește cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții la Budapesta. Tot în luna octombrie, publicul este invitat la o serie de manifestări reunite sub genericul Muzică și Identitate Românească. Proiectul îmbină muzica, poezia și artele vizuale și va ajunge la Bătania, Jula, Segedin și Budapesta. Iar iubitorilor de film le spunem de pe acum să se apropie de cea de-a 20-a ediție a zilelor filmului românesc. Evenimentul se va desfășura în perioada 8-11 octombrie la Budapesta și Segedin. În partea a doua a emisiunii, fiind miercuri, nu va lipsi nici rubrica sportivă, Clubul Suporterilor. Colegul nostru Tiberiu Boca ne aduce cele mai noi informații despre echipa națională de fotbal a României. La pupitrul tehnic se află astăzi colegul meu Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru ajutor și pentru buna desfășurare tehnică a emisiunii. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Vă invit să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare cu noi aici la O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat apelul pentru nominalizări la distinția pentru românii din Ungaria pentru anul 2026. Distinția este acordată anual unor persoane sau comunități care, prin activitatea lor, contribuie la păstrarea și promovarea identității, culturii și valorilor comunității românești din Ungaria. Propunerile pentru ediția din acest an pot fi înaintate în cursul lunii octombrie. Detaliile privind condițiile de nominalizare, persoanele sau instituțiile care pot face propuneri, precum și modalitatea de depunere a acestora, se găsesc în apelul oficial publicat de Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, în limbile română și maghiară, pe pagina web a Autoguvernării pe țară. Rămânem în viața comunității românești din Ungaria și vă informăm că la Bătania va avea loc Taina Sfântului Maslu, un moment de rugăciune și comuniune pentru credincioși ortodoxi români. Slujba Sfântului Maslu se va oficia duminică 4 octombrie de la ora 17 în Biserica Ortodoxă Română din Bătania. Comunitatea românească din Michereic se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate și de sponsori români ortodoxi din Michereichi. Evenimentul va avea loc în zilele de 10-11 octombrie și va reuni ortodoxi, clerici și invitați din jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Michereichi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile care s-au păstrat de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Consulatul General al României la Segedin organizează joi, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, eveniment desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrozia din cadrul hotelului Aero Inn, situat pe strada Cereșca de Cœz, numărul 1B din Segedin. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Vasilon, consul general al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera, preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural artistic, iar invitații vor avea posibilitatea să descopere produse specifice gastronomiei românești și să deguste vinuri românești. Centrul cultural Beșeni Ferenc din Hodmeziva Șarhei va găzdui vineri 9 octombrie de la ora 18 lansarea volumului Odierme Corvoș în traducere pediatrul semnat de Potocki Beilo. Volumul reunește materiale prin intermediul cărora doctorul Ioan Cosma își evocă propria viață și impresionanta carieră de 62 de ani dedicată profesiei medicale. Cartea este dedicată vieții și activității profesionale a doctorului Ioan Cosma, fost medic pediatru, originar din comuna Michereichi, născut în 1933 și trecut la cele veșnice în anul 2020. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal care vor avea ocazia să își demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine, să stimuleze interesul pentru învățăturile Bibliei și în același timp să ofere copiilor și tinerilor un cadru în care să își valorifice cunoștințele și abilitățile de exprimare în limba română. Și tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâine a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, organizează vineri, 16 octombrie, începând la ora 12, ziua familiei. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va susține pe 11 noiembrie un concert la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta în cadrul turneului internațional intitulat Spiritul României. După concertele programate la Viena și Berlin, Budapesta va reprezenta cea de-a treia etapă a turneului organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunitară Iunona și Consiliul Județean Mureș. Orchestra va evolua sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Boggiano, iar solistul serii va fi cunoscutul pianist Bogdan Gherghei. Programul muzical va cuprinde lucrări semnate de George Enescu, Liszt Ferenc și Johannes Brahms, reunind astfel creația muzicală românească și marile pagini ale repertoriului clasic internațional. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie între 9 și 11 octombrie la cinematograful Belvaro și Mozi din Segedin va avea loc o nouă ediție a zilelor filmului românesc. Ediția din Segedin debutează vineri.

Nu-i de caldă pentru această perioadă, în special în timpul zilei. La Seghedin, joi 1 octombrie, vremea va fi predominant însorită, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius. Dimineața va fi însă răcoroasă cu aproximativ 7 grade. Vineri, 2 octombrie, va predomina soarele cu o maximă de aproximativ 25 de grade și o minimă de 6 grade Celsius. Sâmbătă, vremea se menține frumoasă cu mult soare și aproximativ 25 de grade la orele amiezii. Noaptea și dimineața vor fi reci, temperaturile putând coborî spre 5 grade Celsius. Duminică 4 octombrie sunt prognozate în jur de 24 de grade cu cer în mare parte senin și fără precipitații importante. O schimbare ușoară este posibilă luni, 5 octombrie, când norii vor deveni mai numeroși, iar maxima va coborî spre 22 de grade. Temperatura minimă va fi în jurul valorii de 10 grade Celsius. Așadar, pentru Seghedin și sud-estul Ungariei se anunță un început de octombrie plăcut, cu după-amiezi calde și însorite, dar cu dimineți tot mai răcoroase, semn că toamna începe să-și intre treptat în drepturi. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: pentru că fiecare zi vine cu propriile sale repere, ne oprim acum asupra datei de 30 septembrie. Astăzi este marcată, printre altele, Ziua Internațională a Traducerii, dedicată celor care, prin munca lor, construiesc punți între limbi și culturi. Data de 30 septembrie este legată și de numeroase evenimente istorice, aniversări și personalități din lumea culturii, științei și artei. Pe cele mai interesante dintre ele le descoperim, ca de fiecare dată, la calendarul zilei, astăzi, împreună cu colegul nostru, Tiberiu Poca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, să vedem ce fel de evenimente au avut loc în această zi în trecut. Este vorba despre ziua de 30 septembrie. Haideți să începem cu anul 1496, când în această zi Ștefan cel Mare termină zidirea Bisericii Sfântul Nicolae din Botoșani, reprezentativ monument de arhitectură medievală. În 1790, Nicolae Mavrogheni, domnitorul țării românești, a fost ucis din porunca vizirului Hasan Pașa. În 1791 are loc premiera operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart la Viena, sub bagheta autorului. În anul 1825, în București, s-a încheiat pavaria podului târgului de afară, calea moșilor de astăzi, lucrările de pavare a străzilor capitalei începând din anul 1824. În 1872, în această zi, a fost dat decretul de înființare a Universității din Cluj, cu predare exclusiv în limba maghiară. În 1905 s-a născut Michael Powell, regizor, scenarist și producător de film britanic. În 1916 a murit Mihail Săulescu, poet și dramaturg. În anul 1917 s-a născut Irving B. Kahn, inventator american al teleprompterului. În 1922 s-a născut actrița britanică Deborah Kerr. În anul 1994 a primit premiul Oscar onorific în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată pe platourile de filmare. În anul 1924 s-a născut scriitorul american Truman Capote, cunoscut mai ales ca autor al romanului Cu sânge rece. În 1928 s-a născut la Siget Elie Wiesel, scriitor și filosof american, supraviețuitor al lagărelor naziste de la Auschwitz și Buchenwald. A scris romane, piese de teatru, eseuri inspirate din experiența încarcerării. A obținut premiul Nobel pentru pace în anul 1986. În anul 1928, Sir Alexander Fleming, om de știință britanic, a descoperit penicilina. În anul 1931, în această zi, s-a născut actorul Dem Rădulescu, unul dintre mari actori de comedie români de teatru, film și televiziune, profesor universitar, să-i pomenim și câteva filme la care și-a dat concursul, de exemplu Veronica, Expresul de Buftea sau Bede la munte și la mare, sau o piesă ca o scrisoare pierdută în regia lui Liviu Ciulei. Tot în anul 1931, Consiliul Societății Națiunilor se reunește într-o sesiune extraordinară în vederea dezbaterii situației din China ca urmare a opresiunii Japoniei. Consiliul a adoptat o rezoluție prin care adresa un apel părților în conflict pentru a înceta ostilitățile și a-și rezolva neînțelegerile prin mijloace pașnice. Rămânem tot la anul 1931, când în această zi s-a născut actrița americană Angie Dickinson. În anul 1935 s-a născut Zizi Hill, muzician R&B american. În 1955 a murit actorul american James Dean, protagonistul filmelor Uriașul sau Rebel fără cauză. În 1959 a murit Andrei Rădulescu, jurnalist și istoric, întemeietorul școlii de cercetare în domeniul dreptului românesc, membru și președinte al Academiei Române între 1946-48. În 1964 își începe activitatea Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România și-a făcut cunoscută intenția de a cere admiterea în această organizație la 6 mai 1996. În 1971 a fost semnat acordul privind măsuri de reducere a pericolului de război nuclear între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii. În anul 1985 a murit actrița franceză Simone Signoret. În 1990, în această zi, a fost semnată la New York Declarația Mondială privind supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copiilor în cadrul conferinței mondiale la nivel înalt consacrată condiției copilului. În anul 2001 a fost inaugurat la Viena orașul satelit, orașul gazometru, complex alcătuit din 4 turnuri de cărămidă roșie de foarte mari dimensiuni, construite cu peste 100 de ani în urmă pentru a păstra gazul folosit de oraș la iluminat și încălzit. În acest spațiu declarat patrimoniu cultural s-a construit 605 apartamente și 247 de locuri într-un cămin studențesc. În anul 2002 a murit Ellis Larkins, pianist american de jazz, și încheiem cu anul 2004, când în această zi a fost redeschis Cabaret Voltaire, nume cu rezonanță culturală, locul în care la 5 februarie 1916 a fost inițiat dadaismul, cea mai puternică mișcare avangardistă europeană, printre alții de către artiștii români Tristan Țara și Marcel Iancu.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: De la reperele calendaristice ale zilei ne îndreptăm spre Seghedin și spre o experiență în care limba, arta și tradiția s-au întâlnit într-un mod cât se poate de firesc. Dr. Iudit Călinescu, de la Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin, a vizitat recent împreună cu studenții din anul întâi expoziția Folk Fashion Devot of Folklore, găzduită de FKTHAZ din Seghedin și organizată în colaborare cu Casa Tradițiilor din Budapesta. Expoziția reunește aproape 80 de piese vestimentare și urmărește evoluția modei inspirate din folclorul maghiar de la începutul secolului al XX-lea până în zilele noastre. Pentru studenții Catedrei de Limba Română, însă, vizita nu a fost doar una culturală. Muzeul s-a transformat pentru câteva ore într-o adevărată sală de curs, iar exponatele au devenit punctul de plecare pentru conversație în limba română, pentru descrierea vestimentației, dar și pentru descoperirea asemănărilor dintre motivele tradiționale maghiare și cele întâlnite în portul popular românesc sau în alte culturi. Despre această lecție, mai puțin obișnuită, despre ceea ce au descoperit studenții și despre expoziția de la FKTHAZ, ne vorbește în continuare dr. Iudit Călinescu.
2: Împreună cu studenții din anul întâi a Catedrei de Limba Română de la Seghedin, am făcut o vizită la Muzeul Moro Ferenc din oraș, în clădirea FKTHAZ, unde are loc o expoziție de modă intitulată Folk Fashion Devot of Folklore, organizată în colaborare cu Hodiomanio Caso din Budapesta, în care au fost prezentate aproape 80 de piese vestimentare, de la costume populare tradiționale autentice până la ținute și creații moderne inspirate din motivele populare maghiare, acoperind o perioadă de la începutul secolului al XX-lea până în zilele noastre. Cred că este important, în meseria de profesor, să scoți câteodată cursul din sala de clasă și să-l duci acolo unde, practic vorbind, studenții pot învăța limba și cultura română împletită cu cultura autentică europeană. Am trăit o experiență memorabilă și i-am ghidat pe studenți într-o călătorie culturală fascinantă la FKTHAZ. Am desfășurat un curs interactiv de conversație în limba română, pornind de la tema pe care am început-o săptămâna trecută în cadrul cursului practic de limba română, cine sunt eu, descrierea unei persoane și folosirea adjectivului în limba română. Studenții au analizat texturile, croiurile, simbolurile cusute pe haine, exersând descrieri bogate în adjective. Și un moment interesant al discuției noastre de astăzi a fost momentul în care am subliniat un adevăr important, și anume faptul că semnele cusute, formele, modelele geometrice de pe costumele tradiționale maghiare nu sunt izolate, ci își găsesc ecoul și corespondentul în alte culturi tradiționale ale lumii, regăsindu-se cu aceeași măestrie și pe ia românească. Cred că această legătură vizuală a demonstrat încă o dată că limbajul artelor populare este unul universal. Aș vrea să amintesc și partea a doua a vizitei noastre de astăzi, cea care ne-a deschis o fereastră spre sufletul uman printr-o expoziție impresionantă din cadrul aceluiași muzeu. Este vorba de o expoziție de fotografie a cunoscutului fotograf din Seged, Németh György, intitulată O világ kerek, o föld gömbölyű, lumea e rotundă, pământul e sferic. Am susținut aici un atelier inedit de traducere din limba maghiară în limba română și o conversație liberă pornind de la fotografia ca artă. Cred că studenții au fost marcați de felul în care artistul a surprins esența vieții oamenilor simpli din diverse colțuri ale lumii, fie că erau fotografii din Ungaria, din Iran, din Uzbekistan sau din alte colțuri îndepărtate ale Orientului. Privind chipurile brăzdate de vreme ale bătrânilor din portrete, studenții au reușit să identifice și să exprime în limba română nuanțe subtile de sentimente și de emoții, de la înțelepciune la durere sau iubire. Cred că a fost o zi reușită în care granițele dintre limbi, culturi și arte s-au topit, lăsând loc cunoașterii și bucuriei de a învăța împreună, într-un mod practic și care sper să rămână de neuitat, să rămână o amintire frumoasă pentru studenții din anul întâi, care tocmai și-au început viața studențească aici la Seghedin.
0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, rămânem alături de tineri, de la studenții din Seghedin, ne îndreptăm acum spre elevii Școlii Românești din Jula. O excursie școlară înseamnă întotdeauna mai mult decât câteva zile petrecute departe de sala de clasă, înseamnă locuri noi, istorie descoperită la fața locului, experiențe trăite împreună și, bineînțeles, amintiri care rămân mult timp după întoarcerea acasă. De toate acestea au avut parte elevii Liceului și Școlii Generale Românești Nicolae Bălcescu din Jula, care au participat recent la o excursie la Praga, una dintre cele mai frumoase și mai vizitate capitale europene. Ce au văzut în capitala Cehiei, cum și-au petrecut zilele acolo și mai ales cu ce impresii s-au întors acasă, aflăm în reportajul ce urmează, realizat la Școala Românească din Jula.
3: Călătoriile care rămân cu noi. Uneori, cele mai frumoase amintiri încep cu un drum. Un drum spre un loc în care nu am mai fost, spre oameni, povești și lucruri pe care încă nu le cunoaștem. Călătoriile ne oferă ocazia să vedem lumea cu alți ochi, să descoperim orașe noi, culturi diferite, gusturi și tradiții, dar și să ne descoperim unii pe alții. Pentru că, de multe ori, peste ani, nu ne amintim doar clădirile pe care le-am văzut sau străzile pe care ne-am plimbat. Ne amintim cu cine am fost, cât am râs, ce am trăit împreună și cum ne-am simțit în acele momente. Iar atunci când călătorești alături de colegi și prieteni, o simplă excursie poate deveni o poveste pe care o vei spune mult timp de acum înainte. În perioada 16-19 septembrie, elevii și cadrele didactice ale școlii noastre au avut parte de o frumoasă excursie de studiu în Cehia, organizată de doamna director adjunct Santu Niceifan Ondreea. Timp de 4 zile am descoperit locuri deosebite precum Český Krumlov, Praga, Karlovy Vary, Kutná Hora și Brno. Am vizitat obiective istorice și culturale, am aflat lucruri noi despre istoria și tradițiile cehe și, bineînțeles, nu au lipsit momentele de relaxare, distracția și experiențele trăite împreună. Dar o excursie nu înseamnă doar locurile pe care le vizităm, ci mai ales amintirile cu care ne întoarcem acasă. De aceea, după revenirea din Cehia, am stat de vorbă cu câțiva dintre participanți. Am vrut să aflăm ce le-a plăcut cel mai mult, ce loc i-a impresionat, ce au descoperit despre cultura cehă și, bineînțeles, care au fost momentele pe care nu le vor uita prea curând. Haideți să auzim chiar de la ei cum a fost această experiență. Bună ziua, te rog să te prezinți.
4: Bună ziua, mă numesc Oteanu Simon Lucian.
3: În ce clasă ești, Simon?
4: Sunt în clasa 10A.
3: Am auzit că și tu ai fost plecat în excursie cu școala la Praga și aș avea câteva întrebări pentru tine. Care a fost cel mai frumos loc pe care l-ai vizitat?
4: Mie cel mai mult mi-a plăcut în Český Krumlov, pentru că a fost un oraș micuț, dar foarte drăguț, cu multe culori.
3: Ok, îți mulțumesc, Simon. Și următoarea întrebare vreau să ți-o pun. Ce ți-a plăcut cel mai mult la Praga, la orașul Praga? Cum ți s-a părut? plăcut?
4: În Praga mi-a plăcut cel mai mult cetatea și străduțele mici au fost foarte drăguțe.
3: Și ultima întrebare, cum ți s-a părut mâncarea cehească? Ce ai încercat? Ce ai mâncat acolo la Praga?
4: Am gustat o specialitate, carnea sau mâncarea de vânătoare și cam atât. M-am simțit foarte bine.
3: Îți mulțumesc, Simon, și îți doresc o zi minunată.
4: Eu mulțumesc.
3: Bună ziua!
5: Bună ziua!
6: Bună ziua!
3: Cum sunteți?
5: Suntem bine, mulțumim!
6: Mulțumim!
3: Bun, am înțeles că și voi ați fost plecate în excursie la Praga și vreau să vă prezentați prima dată.
5: Mă numesc Boglar Cășereș și sunt elev în clasa 12A.
6: Mă numesc Enichiu Lucaj și eu sunt elev din clasa 12A.
3: Vă mulțumesc, fetelor, că ați ales să faceți un interviu cu mine și vreau să vă pun o întrebare la fiecare. O să încep cu tine, Boghi, și întrebarea mea este, care a fost cel mai frumos loc pe care l-ai văzut în Cehia?
5: Locul care mi s-a părut cel mai frumos a fost podul Carol și Český Krumlov. În primul rând, orășelul pe care l-am vizitat în prima zi a excursiei a fost fermecător. Restaurantele de pe malul râului ofereau o mulțime de feluri de mâncare și băuturi, în special celebra bere cehiască. Podul Carol, care a servit drept decor pentru frumoase filme și producții muzicale cunoscute, a fost minunat. Poveștile și legendele despre pod au fost foarte interesante. Recomand tuturor să viziteze ambele locuri.
3: Îți mulțumesc, Boghi, pentru răspunsul tău și, dragă Enike, întrebarea mea pentru tine ar fi, ce ai descoperit sau ai descoperit ceva interesant despre Cehia sau despre cultura cehă?
6: Pentru mine a fost interesant să văd cât de plin de viață este orașul, cât de frumoase sunt clădirile și statuile și, în același timp, câte posibilități de distracție există pentru tineri, precum baruri și săli de jocuri. A fost interesant și să descoperim cultura cehă, de exemplu, ce sărbători au și cum le celebrează. Am avut ocazia să încercăm mai multe mâncăruri tradiționale, care au fost foarte gustoase și, bineînțeles, am gustat și faimoasa bere cehiască.
3: Vă mulțumesc, fetelor, și mă bucur să aud că v-ați simțit bine și că ați rămas cu foarte multe amintiri minunate. Vă doresc numai bine și să aveți grijă de voi.
5: Mulțumim frumos!

Stimați ascultători, ne îndreptăm acum atenția spre unul dintre cele mai importante evenimente literare ale toamnei din capitala Ungariei. Mâine, 1 octombrie, își deschide porțile cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții de la Budapesta, care se va desfășura până duminică, 4 octombrie. Anul trecut, România s-a aflat în centrul atenției în calitate de țară invitată de onoare. Anul acesta nu mai beneficiază de un program național distinct, însă prezența românească nu lipsește. În bogatul program al festivalului îi găsim pe scriitoarea Gabriela Ademeșteanu, dar și pe scriitorul și dramaturgul Vischi Ondraș, personalitate strâns legată de spațiul cultural românesc și transilvanian. Să vedem așadar ce le oferă ediția din acest an iubitorilor de carte. Festivalul Internațional al Cărții de la Budapesta își va deschide porțile joi, 1 octombrie, într-o nouă locație, la Centrul de Congrese și Expoziții Hung Expo din capitala Ungariei. Cele trei țări invitate de onoare ale ediției din acest an sunt Germania, Austria și Elveția, iar un accent special va fi pus pe literatura irlandeză pentru scriitorii români și mai ales pentru cei interesați de viața culturală română-maghiară. Un moment important va avea loc chiar la deschiderea oficială a festivalului, la 1 octombrie de la ora 16 în sala plenară a Centrului de Congrese din Budapesta, Vischi Ondraș, va deschide cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional al Cărții. Prezența lui Vischi Ondraș în această ipostază este cu atât mai interesantă pentru publicul din România. Scriitorul, dramaturgul și profesorul universitar trăiește și activează la Cluj-Napoca, iar experiența istorică și familială din România comunistă constituie un filon important al operei sale. O prezență românească propriu-zisă în programul festivalului este scriitoarea Gabriela Ademeșteanu, care își va prezenta cel mai recent volum apărut în limba maghiară, intitulat Mások Gondja. Volumul de proză scurtă a apărut în 2026 la editura Lector din Târgu Mureș, în selecția și traducerea lui Sonda Sobolci. Gabriela Ademeșteanu este una dintre cele mai traduse scriitoare ale literaturii române contemporane, cărțile sale fiind publicate în peste 18 limbi, iar opera sa este foarte reprezentată și în literatura maghiară. Evenimentul va avea loc sâmbătă 3 octombrie între orele 17 și 18 la standul României C27 Hung Expo. Gabriela Ademeșteanu va dialoga cu traducătorul volumului Sonda Sobolci, iar discuția va fi moderată de editoarea Galfolvi Agnești. Traducerea în cadrul evenimentului va fi asigurată de Noi Loioș. După lansare, între orele 18 și 19, Gabriela Ademeșteanu și Sonda Sobolci vor participa la o sesiune de autografe. Evenimentul este organizat în cadrul participării României la Festivalul Internațional al Cărții de la Budapesta, de Ministerul Culturii din România, Institutul Cultural Român de la Budapesta și Centrul Național al Cărții. Accesul publicului la toate programele Festivalului Internațional al Cărții de la Budapesta este gratuit.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Seghedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat apelul pentru nominalizări la distinția pentru românii din Ungaria pentru anul 2026. Distinția este acordată anual unor persoane sau comunități care, prin activitatea lor, contribuie la păstrarea și promovarea identității, culturii și valorilor comunității românești din Ungaria. Propunerile pentru ediția din acest an pot fi înaintate în cursul lunii octombrie. Detaliile privind condițiile de nominalizare, persoanele sau instituțiile care pot face propuneri, precum și modalitatea de depunere a acestora, se găsesc în apelul oficial publicat de Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, în limbile română și maghiară, pe pagina web a Autoguvernării pe țară. Rămânem în viața comunității românești din Ungaria și vă informăm că la Bătania va avea loc Taina Sfântului Maslu, un moment de rugăciune și comuniune pentru credincioșii ortodoxi români. Slujba Sfântului Maslu se va oficia duminică 4 octombrie de la ora 17 în Biserica Ortodoxă Română din Bătania. Comunitatea românească din Michereichi se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate și de sponsori români ortodoxi din Michereichi. Evenimentul va avea loc în zilele de 10-11 octombrie și va reuni ortodoxi, clerici și invitați din jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Michereichi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile care s-au păstrat de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Consulatul General al României la Seghedin organizează joi, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, eveniment desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Seghedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrozia din cadrul hotelului Aero Inn, situat pe strada Cereșca de Căz, numărul 1B din Seghedin. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Vasiloni, consul general al României la Seghedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera, preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor avea posibilitatea să descopere produse specifice gastronomiei românești și să deguste vinuri românești. Centrul cultural Beșeni Ferenc din Hodmezővásárhely va găzdui vineri 9 octombrie de la ora 18 lansarea volumului Ogyermek Korvos în traducere pediatrul semnat de Potocki Béla. Volumul reunește materiale prin intermediul cărora doctorul Ioan Cosma își evocă propria viață și impresionanta carieră de 62 de ani dedicată profesiei medicale. Cartea este dedicată vieții și activității profesionale a doctorului Ioan Cosma, fost medic pediatru, originar din comuna Michereichi, născut în 1933 și trecut la cele veșnice în anul 2020. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal care vor avea ocazia să își demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine, să stimuleze interesul pentru învățăturile Bibliei și în același timp să ofere copiilor și tinerilor un cadru în care să își valorifice cunoștințele și abilitățile de exprimare în limba română. Și tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâine a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, organizează vineri, 16 octombrie, începând la ora 12, ziua familiei. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va susține pe 11 noiembrie un concert la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta în cadrul turneului internațional intitulat Spiritul României. După concertele programate la Viena și Berlin, Budapesta va reprezenta cea de-a treia etapă a turneului organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunitară Iunona și Consiliul Județean Mureș. Orchestra va evolua sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Boggiano, iar solistul serii va fi cunoscutul pianist Bogani Gergei. Programul muzical va cuprinde lucrări semnate de George Enescu, Liszt Ferenc și Johannes Brahms, reunind astfel creația muzicală românească și marile pagini ale repertoriului clasic internațional. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie între 9 și 11 octombrie la cinematograful Belvaro și Mozi din Segedin va avea loc o nouă ediție a zilelor filmului românesc. Ediția din Segedin debutează vineri 9 octombrie de la ora 18 cu filmul Fiord, noul film al regizorului Cristian Mungiu. Cu programul detaliat al zilelor filmului românesc la Segedin vom reveni pe parcursul emisiunii.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idiocape.hu, în sud-estul Ungariei ne așteaptă un început de octombrie cu vreme, în general frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă, în special în timpul zilei. La Segedin, joi 1 octombrie, vremea va fi predominant însorită, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius. Dimineața va fi însă răcoroasă cu aproximativ 7 grade. Vineri 2 octombrie va predomina soarele cu o maximă de aproximativ 25 de grade și o minimă de 6 grade Celsius. Sâmbătă vremea se menține frumoasă cu mult soare și aproximativ 25 de grade la orele amiezii. Noaptea și dimineața vor fi reci, temperaturile putând coborî spre 5 grade Celsius. Duminică 4 octombrie sunt prognozate în jur de 24 de grade cu cer în mare parte senin și fără precipitații importante. O schimbare ușoară este posibilă luni, 5 octombrie, când norii vor deveni mai numeroși, iar maxima va coborî spre 22 de grade. Temperatura minimă va fi în jurul valorii de 10 grade Celsius. Așadar, pentru Segedin și sud-estul Ungariei se anunță un început de octombrie plăcut, cu după-amiezi calde și însorite, dar cu dimineți tot mai răcoroase, semn că toamna începe să-și intre treptat în drepturi.

0: Stimați ascultători, pentru că este miercuri, din programul nostru nu poate lipsi nici întâlnirea cu iubitorii sportului. Urmează Clubul Suporterilor, rubrica realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. De această dată atenția se îndreaptă spre echipa națională de fotbal a României, ce se întâmplă în această perioadă în jurul tricolorilor, care sunt cele mai noi informații și ce urmează pentru reprezentativa României, aflăm chiar acum.
1: Clubul suporterilor.

Bine v-am găsit la Clubul Suporterilor, eu sunt Tiberiu Boca. În centrul atenției de astăzi, inevitabil, este Naționala României. Debutul în Liga Națiunilor nu a fost unul fericit. Înfrângere cu Suedia 1-2 la Solna, deci în deplasare, urmată de un eșec și mai greu de digerat 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe Arena Națională din București. Două meciuri, 6 goluri primite și un început de mandat complicat pentru Gheorghe Hagi. Vom reveni asupra celor două partide și asupra declarațiilor selecționerului. Privim și spre marile confruntări europene. Spania a câștigat din nou în fața Angliei, de această dată cu 3-2 pe Wembley, după ce englezii au condus la pauză. Franța, cu Zinedine Zidane la primul său mandat de selecționer, a obținut 2 victorii, iar Kylian Mbappé a marcat golul succesului cu Turcia, înainte de a părăsi lotul din cauza unei probleme la genunchi. Germania și Olanda au terminat la egalitate 1-1, iar Norvegia a trecut de Danemarca într-un spectaculos 3-2 cu o dublă a lui Erling Haaland. Vorbim și despre Jude Bellingham, desemnat din nou jucătorul anului în Naționala Angliei, după un campionat mondial în care a stabilit un record pentru fotbalul englez. Iar din handbal avem rezultatele României la EHF Eurocup 2026, înfrângerea din semifinala cu Danemarca și victoria din finala mică împotriva Ungariei, rezultat care le-a adus tricolorelor locul al treilea. Fotbal, handbal, rezultate, declarații și reacții. Despre toate acestea discutăm astăzi aici la Clubul Suporterilor.

Selecționatele Olandei și Germaniei, ambele cu noi selecționeri, au terminat la egalitate 1-1 joia trecută la Amsterdam, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Germania, condusă de Jürgen Klopp, a deschis scorul prin Felix Mecha, iar echipa Orange, antrenată de Xavi, a egalat in extremis prin Cody Gakpo în minutul 92. Portugalia a dispus de Țara Galilor cu 1-0 prin golul lui João Félix, dar oaspeții au avut o bară prin Johnson. Norvegia a câștigat derbiul scandinav cu Danemarca, scor 3-2, după ce a avut 2-0 prin golurile lui Oscar Bob și Erling Haaland. Danezii au revenit prin golurile semnate de Damsgaard în minutul 25 și Højlund în minutul 60, dar Haaland în minutul 74 a realizat dubla și a adus victoria gazdelor. Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 2-1 vinerea trecută la Solna, la debutul său în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vedetele Alexander Isak și Gyökeres au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Denis Mann în minutul 29. Gheorghe Hagi a început cu stângul al doilea său mandat de selecționer, într-un meci cu puține lucruri pozitive pentru tricolorii români. Suedia, participantă la Cupa Mondială din America de Nord, a avut un forcing în primele minute de joc, cu două ocazii mari în decurs.

0: 1929, care a preluat elegant pe lângă Lindenlöf și i-a marcat din centrul careului după centrarea lui Rațiu. Echipa antrenată de Graham Potter a intrat în avantaj la pauză după ce defensiva României a cedat din nou. Bergvall în minutul 43 a fost lăsat liber și a șutat din marginea careului. Radu a respins, dar Gyökeres a fost pe fază și a reluat în poartă de lângă Ghiță. Selecționerul României, Gheorghe Hagi, după meciul pierdut împotriva Suediei.
1: Care a fost la campionatul mondial, o echipă bună, cu jucători, cred eu, de o certă valoare, cu un antrenor foarte bun care, clar că are echipa de 10 meciuri, dar s-a văzut că deja și-a pus aprenta la echipă. Am încercat să facem ambele faze foarte bine, am ieșit la joc, trebuia să avem mai mult curaj și eu cred că lucrurile puteau să vină. Am avut momente foarte bune unde când am avut mingea, am ținut de ea, am schimbat-o, am mutat-o dintr-o parte în alta și am accelerat. Eu cred că atunci am făcut și fazele bune care puteam să marcăm și noi goluri, 2-3 goluri și adversarul putea să marcheze pentru că cred că a avut mai mult control al jocului. Vedem, pe viitor trebuie să progresăm în sensul acesta, să facem mai bine faza defensivă, presiunea în jumătate adversă și după aceea să ofensiv să avem mai mult mingea, să știm să facem să alerge dintr-o parte în alta, să avem mai multă posesie și pe aceste lucruri să încercăm să dezvoltăm un atac, combinații mai bune și să marcăm. În primul rând, ai un adversar în față care are o certă valoare. A jucat acasă, au avut mai mult control. Noi ne-am dorit, vroiam, dar am făcut cât am putut. Dar eu cred că, per total, încă o dată spun, am avut șansa noastră, am avut ocaziile noastre, am creat lucruri, am avut cât de cât curaj în a ieși la joc să facem lucrurile, dar e de muncă. Asta se vede că avem de muncă și trebuie să schimbăm lucrurile și să o facem mai bine. Sunt multe faze care cred eu că echipa a arătat că are potențial foarte bun și după aceea practic cele care nu le-am făcut bine să nu le mai facem. Pentru că am avut și momente când ne-am dat foarte mult timp de gândire la adversar, foarte mult timp și spațiu să paseze mult, trebuia să fim mai agresiv defensiv, iar ofensiv să circule mingea mult mai bine dintr-o parte în alta, să facem lucrurile mai rapid, mai iute, ca să mingea nu va obosi. Așa că, după aceea, calitatea jucătorului, cred eu că și noi avem calitate, s-a văzut și sperăm să o facem bine. Sunt mesaje care le are orice antrenor la meci, care vezi, sunt mesaje de moment, care tu ce simți când citești meciul, sunt logice, sunt normale, e o comunicare care trebuie să fie a mea cu ei și ei cu ei între ei. Trebuie să comunicăm mult mai bine, să vorbim mult mai mult, fiecare linie trebuie să vorbească în fața ei și pe fiecare linie, dar și în fața ei ca să fim mai puternici. Un fundaș sau oricine ar fi el, când lași adversarul să ajungă în care, oricine la oricare se poate întâmpla. Faza defensivă începe, din punctul meu de vedere, începe de la Noir, de acolo trebuie din atac. Lucrurile nu le-am făcut bine, atacul și mijlocul, de au ajuns jucătorii care au calitate mare și au ajuns acolo și au calitate și ne-au marcat 2 goluri. În rest, nu cred că să devină doar fundașii. Ca și echipă trebuia să facem lucruri altfel. Calitatea fundașilor echipei Suediei e una de duel foarte mari, foarte puternici și eu cred că greșeala aceasta am făcut-o când am jucat cu minge lungă, verticală, n-am câștigat niciun duel, nu se putea. Avea nevoie de jucători. Când mingea am jucat-o, a fost pe jos și am jucat în combinații, verticalizări și toate, eu zic că lucrurile au ieșit foarte bine. Deci, practic, așa am gândit meciul. Momentele alea bune care le-am avut și ocaziile alea care le-am avut și puteam marca 2-3 goluri, eu cred că de alea trebuia să facem mult mai multe și, bineînțeles, defensiv să fim mai agresivi în jumătatea adversă. Fiecare le încercăm să le dăm minute. Eu sunt, e al doilea stagiu al meu. Încerc să cunosc, să dau minute la toți jucătorii, să-i cunosc pe toți și să fac evaluări și după aceea cred eu că din stagiul următor vom trage concluzii și vom merge în altfel, pe o competiție care trebuie să existe. Acum, deocamdată, lucrurile sunt, am luat un număr mai mare de jucători pentru că vreau să-i cunosc pe toți, vreau să lucrez cu ei 10 zile, să mă cunoască și ei pe mine și eu pe ei, cu bune și cu rele de fiecare parte din partea noastră, că și noi greșim și suntem de vină. Și de partea

0: lor eu să-i cunosc bine, fiecare o să aibă minutele lor și sper să facem să vină victoria la următorul meci.
1: Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de formația Bosniei Herțegovina cu scorul de 4-2 luni seara pe Arena Națională, fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Daniel Bârligea și Alexandru Cicâldău au marcat pentru România, în timp ce pentru învingători au înscris Gigovici, Muharemovici, Tabakovici și Mahmici. Experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă, 9 jucători, față de meciul de debut cu Suedia, a eșuat, iar România a primit 4 goluri la București, o premieră pentru națională în ultimii 14 ani. România dezvoltă un complex în fața Bosniei Herțegovina, care are 3 succese consecutive. Selecționata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1 în Suedia, va mai juca 2 partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie și din nou cu Suedia pe 5 octombrie.

Zinedine Zidane a debutat cu o victorie în postura de selecționer al naționalei Franței, 1-0 cu Turcia în deplasare, vinerea trecută în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Starul Kylian Mbappé în minutul 54 a marcat singurul gol al partidei, pe care Turcia a încheiat-o în inferioritate după eliminarea portarului Chakir. Capitanul Franței, Kylian Mbappé, care a părăsit terenul în repriza secundă după ce a marcat golul victoriei în meciul de vineri din Liga Națiunilor cu Turcia, a părăsit cantonamentul echipei naționale pentru a evita orice riscuri, a declarat selecționerul Zinedine Zidane. Din păcate, lucrurile nu merg bine, a spus Zidane când a fost întrebat despre plecarea atacantului lui Real Madrid, care a marcat golul victoriei. Cred că va trebui să se întoarcă, da, pentru că nu vom asuma niciun risc. A suferit o accidentare la genunchi. În minutul 54, primind o pasă de la Michael Olise, Mbappé a șutat pe jos la colțul scurt. În timp ce a lovit balonul, el a întins piciorul într-un mod nefiresc și s-a accidentat la genunchiul stâng. Deși a încercat să reintre pe gazon după ce a primit îngrijiri, el nu a mai putut continua și a fost înlocuit în minutul 59 cu Désiré Doué. Reprezentativa Spaniei, campioana mondială în titlu, a învins Anglia cu scorul de 3-2 sâmbăta trecută pe Wembley, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor. Într-o reeditare a finalei Euro 2024, câștigată tot de iberici, echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul rapid prin Lamine Yamal. Anglia a reușit să întoarcă scorul până la pauză prin golurile reușite de Anthony Gordon, jucătorul Barcelonei, și Harry Kane. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a avut șansa desprinderii, dar Kane a ratat un penalty în minutul 54, nimerind bara. Spania a realizat apoi o remontada prin golurile marcate de Alex Buena în minutul 60 și Mikel Oyarzabal în minutul 74. Selecționata Franței a învins cu emoții Belgia cu scorul de 1-0 luni seara în deplasare în grupa A a Ligii Națiunilor. Starul Olise în minutul 88 a marcat golul prin care a adus al doilea succes pentru Le Bleu în tot atâtea meciuri cu Zinedine Zidane la cârmă. Francezii fără Kylian Mbappé au avut două bare în acest meci prin Désiré Doué și Lucas Dacuña. Italia a obținut primul succes în acest mandat al lui Roberto Mancini, 4-1 cu Turcia în deplasare, după ce pierduse săptămâna trecută acasă cu Belgia 0-2.

Jude Bellingham a fost desemnat cel mai bun jucător al anului în echipa masculină a Angliei pentru al doilea sezon consecutiv, în urma unei evoluții remarcabile în care a marcat un număr record de 7 goluri la Cupa Mondială din 2026, a anunțat vinerea trecută Federația Engleză de Fotbal. Bilanțul mijlocașului de 23 de ani de la Real Madrid la Cupa Mondială a stabilit un record pentru un jucător englez la un turneu major, Anglia obținând cea mai bună clasare a lor în competiție din 1966 încoace, terminând pe locul al treilea. E o senzație grozavă, a spus Bellingham, este o onoare imensă să fiu apreciat din nou de suporteri. Nu e neapărat ceva la care te gândești când joci pentru țara ta, dar este evident o completare frumoasă a verii extraordinare pe care am avut-o și a onoarei de a juca pentru națională, a mai spus fotbalistul. Câștigătorul premiului a fost stabilit prin votul suporterilor în aplicația oficială a echipei Angliei. Bilanțul lui Bellingham la Cupa Mondială a inclus câte o dublă în victoria spectaculoasă din optimile de finală împotriva Mexicului pe stadionul Azteca și în succesul din sferturile de finală contra Norvegiei la Miami. De asemenea, el a devenit cel mai tânăr jucător european care a participat la 4 turnee majore. Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că Bellingham a fost unul dintre jucătorii turneului, nu doar pentru noi, ci pentru întreaga competiție. Revenind puțin la întâlnirea din Liga Națiunilor împotriva Spaniei, germanul Thomas Tuchel, antrenorul Angliei, a afirmat că echipa sa a fost mai bună împotriva Spaniei, în ciuda înfrângerii de pe Wembley, scor 2-3, și a dat vina pe greșelile individuale pentru rezultatul de sâmbătă trecută din Liga Națiunilor. Startul nostru a fost teribil, cel mai prost posibil, a recunoscut germanul. Îți faci viața foarte dificilă împotriva unei echipe ca aceasta. După primele 10 sau 12 minute am fost echipa mai bună, am dominat în jumătatea lor. Într-o reeditare a finalei Euro 2024, câștigată tot de iberici, echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul rapid prin Lamine Yamal în minutul 2. Anglia a reușit să întoarcă scorul până la pauză prin golurile reușite de Anthony Gordon și Harry Kane. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a avut șansa desprinderii, dar Kane a ratat un penalty. Ne-am creat ocazii și am marcat 2 goluri, iar noi am avut cele mai bune momente ale noastre în cele 15 minute după pauză, dar nu am transformat penaltiul. Cred că Spania a crezut că seria ei de neînvins s-a terminat astăzi. Am făcut greșeala care a dus la egalarea la 2-2, iar golul de 2-3 a fost de fapt singurul pe care l-au marcat. Așa stau lucrurile, trebuie să învățăm din asta, să luăm aspectele pozitive și să le folosim împotriva Republicii Cehe, a adăugat Tuchel.

acum încheiem cu handbal. Naționala feminină de handbal a României a fost învinsă de formația Danemarcei cu scorul de 28-20 sâmbătă trecută în semifinalele EHF Eurocup 2026 în sala polivalentă din București. Prima repriză a fost una echilibrată, iar româncele au condus și la două goluri cu 14-12. Danemarca a dominat repriza secundă și a câștigat clar. România nu a reușit să înscrie niciun gol în ultimele 12 minute. Selecționata de handbal feminină a Danemarcei a câștigat competiția EHF Eurocup 2026, găzduită de sala polivalentă din București, după ce a învins Norvegia cu scorul de 34-30 în finala desfășurată duminica trecută. Danezele au dominat jocul de la un capăt la altul, câștigând fără emoții. Naționala României s-a clasat pe locul al treilea la EHF Eurocup 2026, după ce a învins echipa Ungariei cu scorul de 33-30, 16-16 la pauză, duminica trecută, în finala mică desfășurată în sala polivalentă din București. Dragi ascultători, aici se termină Clubul Suporterilor de astăzi. Eu sunt Tiberiu Boca, rămâneți alături de noi și în continuare.

Luna octombrie aduce în mai multe localități din Ungaria proiectul intitulat Muzică și Identitate Românească. Este vorba despre un adevărat itinerar cultural care va ajunge la Bătania, Jula, Segedin și Budapesta și care va aduce în fața publicului artiști consacrați, cadre didactice și studenții ai Facultății de Muzică și Teatru ai Universității de Vest din Timișoara. Proiectul este organizat de Asociația Culturală Timorgfest cu finanțarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și beneficiază de participarea cadrelor didactice și a studenților Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara. Turneul va debuta luni, 5 octombrie, de la ora 19, la Biserica Sfintei Treimi din Bătania, cu un recital de orgă, canto și flaut, completat de un moment de pictură în nisip. Următorul eveniment va avea loc joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Recitalul de orgă, canto și poezie îi va reuni pe Cristina Struța la orgă și pe mezzosoprana Aura Dvarovska, lector universitar, doctor, alături de studentele sale Iris Nistor, mezzosoprană și Casiana Mina, soprană. Poezia va fi prezentă în program prin participarea actriței Daniela Bostan. Turneul va continua sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 19, la Universitatea de Muzică din Segedin, unde Matei Ioachimescu, Răzvan Florescu și Irina Rădulescu vor susține concertul intitulat Legendă construit în jurul dialogului instrumental și al virtuozității muzicale. Ultimul eveniment al seriei este programat marți, 20 octombrie, de la ora 19, la sala Bach a Universității de Muzică Franz Liszt din Budapesta. Cristina Struța la orgă și pianista Mara Dobrescu, stabilită la Paris, vor interpreta lucrări de Johann Sebastian Bach și Dinu Lipati. Potrivit organizatorilor, concertul pentru orgă și pian va fi prezentat în premieră absolută în Ungaria. Cu acest prilej va fi prezentată și cartea Cristinei Deiana Struța, Dinu Lipati, Concert pentru orgă și pian, precum și ediția reeditată a partiturii realizată pe baza manuscrisului original al compozitorului. O componentă importantă a proiectului este colaborarea dintre profesori și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara, tineri muzicieni având posibilitatea de a evolua alături de cadrele lor didactice și de artiști consacrați. Turneul urmărește totodată promovarea culturii românești și consolidarea legăturilor cu comunitățile românești din Ungaria. Partener al proiectului este Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, iar printre partenerii instituționali se numără Consulatul General al României la Segedin, Consulatul General al României la Jula și Institutul Cultural Român din Budapesta.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, rămânem în lumea culturii, dar de această dată ne mutăm în sala de cinema. Luna octombrie aduce o ediție aniversară a zilelor filmului românesc. Manifestarea a ajuns la cea de-a 20-a ediție și se va desfășura între 8 și 11 octombrie la Budapesta. Vestea bună pentru ascultătorii noștri din această parte a țării este că 3 dintre filmele selecționate vor putea fi văzute și la Seghedin, la cinematograful Belva Roșii. 4 producții recente la Budapesta, 3 dintre ele și la Seghedin, filme semnate de regizori cunoscuți și în capitala Ungariei și întâlniri cu realizatorii. Ediția jubiliară a zilelor filmului românesc se va desfășura la Budapesta, la cinematograful Corvin, unde publicul va putea urmări timp de 4 zile 4 filme recente, reprezentând stiluri și perspective cinematografice diferite. Potrivit organizatorilor, selecția din acest an abordează prin povești și limbaje cinematografice diverse teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale și relațiile umane. Festivalul se deschide joi 8 octombrie de la ora 18 cu Fiord, noul film al regizorului Cristian Mungiu. Vineri 9 octombrie, tot de la ora 18, este programat filmul 3 zile în septembrie în regia lui Tudor Giurgiu, o producție din 2026. Iar pe 10 octombrie, sâmbătă, publicul va putea vedea Comatogen, drama realizată în 2025 de regizorul Igor Kobileanski. Ediția jubiliară se încheie duminică, 11 octombrie, cu Cravata galbenă, în regia lui Sergei Ioan Celebidachi. Filmul, biografic realizat în 2025, prezintă viața și cariera celebrului dirijor român Sergiu Celibidache. Organizatorii zilelor filmului românesc menționează că pelicula a fost cel mai vizionat film românesc în România în anul 2025. Proiecția de la Budapesta începe la ora 18, filmul fiind subtitrat în limba maghiară. 3 filme românești vor fi proiectate și la Seghedin. În paralel cu manifestarea din capitala Ungariei, filiala Seghedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta organizează în perioada 9-11 octombrie zilele filmului românesc și la Seghedin. Proiecțiile vor avea loc la cinematograful Belva Roșii Mozi în fiecare seară de la ora 18, iar filmele vor avea subtitrare în limba maghiară. Programul de la Seghedin cuprinde 3 dintre proiecțiile prezentate la Budapesta. Vineri 9 octombrie va fi proiectat Fiord, coproducția România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, scrisă și regizată de Cristian Mungiu. Sâmbătă 10 octombrie, publicul va putea urmări Comatogen în regia lui Igor Kobileanski, iar duminică 11 octombrie seria se încheie cu Cravata galbenă, drama biografică realizată de Sergei Ioan Celebidachi. Astfel, între 8 și 11 octombrie, cinematografia română contemporană va avea o prezență consistentă în 2 importante centre culturale din Ungaria. La Budapesta vor fi prezentate toate cele 4 filme ale selecției aniversare, în timp ce publicul din Seghedin va putea vedea 3 dintre acestea între perioada 9 și 11 octombrie.

Stimați ascultători, programul nostru radiofonic în limba română se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Noel Gabor pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Gheimea și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.